Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik. Diablo. Not a damn thing changed.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: som DK leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Start for årets fester i Flækgård. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Flækgård.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. Togtrafikken kører igen normalt mellem Fredericia og Aarhus. Det sker efter, at der i aften skete en personpåkørsel ved Hedensted stationen. Påkørselen betød, at alt togdrift på strækningen blev indstillet. I nat oplyste Sydøstjyllands politi så, at de er færdige med arbejdet på stedet. Det er endnu uklart, om nogen er kommet til skade i forbindelse med ulykken. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske ekskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Ifølge Donald Trump er der sket store fremskridt mod en aftale. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom ekskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en tør onsdag med en del sol, men i løbet af dagen mere skyde. Temperatur mellem 10 og 14 grader og en let til frisk vind fra nordøst. Og her er så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til en vidunderlig onsdag, den 6. dag her i maj måned. Og jo altså en morgen med godt nyt til filmelskere. Mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film i Skala Svendborg lidt senere. Og så om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om Svendborg, der skal have et nyt plejehjem. Og så stort overskud i en gammel familieejet virksomhed i området. Men allerførst det nye fra Rosa. Her er min ven.

0: Calvin Harris og Dua Lipa, der jo netop har været i Danmark og hygget i København, i Tivoli og på Christiania rundt omkring. Her var de sammen på One Kiss. Og så er klokken blevet 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens aviser og en konstatering af, at Trump jo altså har sat eskorteringen af skibe i Hormuzstrædet på pause. Så skal det handle om Svendborg, der skal have et nyt plejehjem. Behovet for plejepladser i Svendborg vokser hurtigere end ventet. Og derfor vil politikerne nu undersøge muligheden for et nyt plejecenter i Tved. En tidligere skrottet plan er hentet frem igen, og målet er altså at lave løsningen klar inden for få år, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig står kommunen over for mangel på pladser, blandt andet fordi eksisterende centre lukker. Politikerne peger på, at et nyt center kan etableres som friplejehjem for at undgå tomgangsudgifter. Og så til en glædelig nyhed, for filterproducenten CC Jensen AS har leveret sit bedste resultat nogensinde med et overskud på 92,2 millioner kroner. Jeg synes simpelthen, det er så imponerende. Godt gået. 92,2 millioner kroner i overskud hos CC Jensen. Og så en konstatering af, at noget af det, der altså mangler, det er arbejdskraft, der skal håndtere den stigende omsætning. CEO Jens Kjell Larsen tilskriver succesen sit holds dygtighed, rettidig omhu og evnen til at imødekomme kundernes behov på forskellige markeder. Det går fortsat rigtig godt for CC Jensen. Så skal det handle om Beredskab Fyn, der gennemgår en omfattende undersøgelse af beredskabsrum i 9 fynske kommuner som en del af en landsdækkende kortlægning. Formålet er at opdatere overblikket over tilstanden og kapaciteten af rummene, hvordan fysiske forhold er og hvor mange der kan være. Oplysningerne fra undersøgelsen indberettes til Styrelsen for Samfundssikkerhed. Ifølge Beredskab Fyn er der på nuværende tidspunkt ingen grund til at være bekymret over, om der skulle være beskyttelsesrum nok. Og så runder vi af med en god nyhed fra Helios Teatret, der fortæller, at man har Helios Biograf og Kulturhus i Forborg spillet en nøglerolle i at sikre 460.000 kroner i fondsmidler til opgradering af biografens tekniske udstyr i den lille sal. Og med det nye udstyr kan biografen både forbedre billedkvaliteten og reducere energiforbruget. Og så bliver der altså også mulighed for at vise små, smalle film i den lille sal i Helios i Forborg. Rigtig godt gået.

0: Et godt gen her med The Chainsmokers. Det var Paris. Klokken er blevet 19 minutter over 6. Og så er det jo den første onsdag i maj. Og det betyder, at sirenerne testes i dag præcis klokken 12. Og det er jo både dem, der sidder på husets tage, men så også på telefonerne, at der lige bliver testet, om der er hul igennem. Og det er jo altså ikke, fordi der er noget galt. Det er hvert år første onsdag i maj, at vi tester sirenerne. Men især for børn og for flygtninge kan det jo være en udfordring lige at forstå, hvad der sker. For eksempel dem, der kommer fra Ukraine og vant til, når der lyder sådan en sirene, så er det altså noget, der for alvor. Så husk at fortælle børnene, hvad der skal ske, og husk at fortælle dem omkring dig, som måske ikke lige er bekendt med vores skik, at det altså kl. 12 i dag bare er en test. Og så er det jo også en vidunderlig onsdag, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film og forfriskning på under ude før eller efter. Hør mere lige om lidt.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
5: Svendborg, en god by at blive i.
6: Svendborg sun, blande sand.
7: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: gæster både kommer til Høje Bøge, Open Air og til Ø-festival for Rugemark i uge 30. Her var Sover Du Nu. Og gør du det, så er der sikkert noget galt, for radioen er tændt, så du skal op og i gang. Dagen starter onsdag den 6. maj, og onsdag det er jo dagen, hvor vi har biografbilletter på højkant. Her til morgen mulighed for at vinde premierebilletter til premieren i morgen i Scala Svendborg, filmen Dragen. Der er to billetter, så er der også forfriskning på, når uret før eller efter filmen. For at være med i konkurrencen, skal du svare rigtigt på spørgsmålet. Hvor foregår historien primært? Er det i et beskyttelsesrum, i et sommerhus ved vandet eller på toppen af et bjerg? Altså, hvor foregår historien primært? A. I et beskyttelsesrum, B. I et sommerhus ved vandet eller C. På toppen af et bjerg? Send rigtigt svar til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu på 28 103 103. Og lad os så lige se nærmere på filmen.
1: Nu er der film i radioen.
2: I længst forgangne tider, dengang åndemanerne førte krig imod alle levende væsener, blev et ubrydeligt bånd knyttet mellem drager og nogle få udvalgte renhjertede sjæle.
0: I det gamle Kina opdager den unge pige Ping, at hun er skæbnebestemt til at beskytte den sidste levende drage og et mystisk æg, der bærer håb for hele dragens slægt.
3: Godmorgen, hua hua.
4: Det er bare sådan, det er. Du kan ikke ændre skæbne.
3: Jeg gør det i stedet for hende.
5: Det her bliver umanierligt for hende.
2: Vi har ventet længe på, at du skulle komme.
3: Nej, men jeg er jo bare en tjener.
2: Du er ikke nogen tjener, Ping. Det er kun vandet i denne grotte, der kan opløse drageægskal. Og tiden er ved at løbe fra ham.
0: Sammen må de flygte gennem farlige landskaber og stå ansigt til ansigt med mørke kræfter, der vil udrydde dragerne for evigt.
5: Kom med mig.
3: Jeg har ikke helt fået styr på min chi.
5: Ofte vil den bredeste sti gøre rejsen længere.
0: Dragens Vogter er et episk animationseventyr om mod, venskab og magiske skæbner. De danske stemmer spilles blandt andre af Carsten Svendsen, Sarah Nøjers og Nikolaj Jørgensen. Dragens Vogter.
1: En ny

0: Diablo nyhederne.
1: I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag tørt med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 14 grader og en let til frisk vind fra nordøst.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Onsdagstrafikken er kommet fint fra start ude på skinnerne. Tog til tiden er meldingen fra Svendborgbanen. Og på vejbanerne, ja, det er jo med pæne temperaturen, 7-8-9 grader. Der er ikke frost i bilruderne her til morgen, men noget, der kan drille, er de ekstremt mange vejarbejder, vi har i øjeblikket i det sydfynske. Hvis det bliver helt stemt, så meld ind til studiet på 28-103-103. Og så god tur.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
8: Hæslager Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hæslagerenergi.dk.
9: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

Nick og Dave sammen med Morten Breum. Det her, det var Aura, og så er klokken blevet 24 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Dennis Bobian. Vi er i gang med onsdag den 6. maj, og det er jo altså så den første onsdag her i maj måned. Og det betyder, at det er i dag, sirenerne bliver testet. Det er klokken 12, at de mange sirener på de sydfynske hustage bliver testet af. Men det er altså også via mobiltelefonerne, hvor man forventer 9 ud af 10 mobiltelefoner ved bimle og bamle klokken 12, for at teste, om der er hul igennem, hvis Beredskabsstyrelsen skal have noget meldt ud. Og så er jo altså en onsdag lige midt i en arbejdsuge, der i weekenden kulminerer med masser af begivenheder. Og så er jo i starten af en periode, meteorologerne siger, ja, det bliver altså de næste mange dage, så nærmest så langt man kan se frem, at vi får rigtig lækkert vejr til Sydfyn. Og i hvert fald ikke noget nedbør af sådan en særlig kaliber. Lige om lidt at kigge på Sydfynskalenderen, men først en invitation til at svinge benene på dansegulvet, som Harske Hube vil sige. Her er Enrique Iglesias, Bailamos.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Der er mad og is og hygge. Det er ved Christians Minde Is og Minigolf, der er MC og veteranhygge i aften fra kl. 18. Men det er også en onsdag, hvor Glenn Beck besøger Sydfyn. Han giver foredrag på Harlers i aften fra kl. 19.30. I morgen aften er der den fjerde semifinale mellem Team Fogh Næstved og Svendborg Rabbits. Den spilles i Rise Sparkasse Arena, og der er tip-off kl. 19. I morgen aften er der også mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, når der det ukendte show med Jonas Bamdik fra kl. 19. Men torsdag aften byder også på musik i Vor Frue Kirke. Det er med vokalensemblet Exit Jazz fra kl. 19.30. Torsdag aften er der mulighed for at opleve tre unge bands på samme tid. Det er Uprise på Harders, Indie, Rap og Punk på en aften. Det starter kl. 20. Og så er vi på vej mod en weekend, der byder på biler i byen. Blandt andet mulighed for at prøve en racersimulator i Svendborg Bycenter. Det er lørdag fra kl. 10 til 14. Lørdag er der også et loppemarked på havnen i Svendborg. Det er ved Bådelavet på Tuxensvej. Loppemarked fra kl. 10 til 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. I think it's

0: selskab med Tom Grennan, det var Full Attention, og så er klokken blevet 12 minutter i 7. Der er ikke sandt, at du kan være med i vores store Jeg skal være med til det hele konkurrence, hvor vi her til morgen har fokus på pil. Men først lige om lidt nyderne, hvor det blandt andet handler om de danske beredskab, der tester sirenerne af i dag kl. 12. Men også om et nyt plejehjem, der skal til i Svendborg, og så en lokal familievirksomhed, der er landet det største overskud nogensinde i virksomhedens historie. Hør mere i nyhederne, den er klokken bliver 7.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
3: Hey! Kom til Kalle nu.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
13: The only way out is together.
11: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Otto, nu er det altså din søsters tur.
19: Hej Christian, hvad laver du her?
20: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
19: Ja, så flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
20: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
21: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
22: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Life is simple, life is free.
17: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
26: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
28: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
27: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
29: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
30: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
32: Carglass Repair. Carglass Replace.
33: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
34: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
35: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: I selskab med Naked og Portugal The Man. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesaloner i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne.
0: Behovet for plejepladser i Svendborg vokser hurtigere end ventet. Og derfor vil politikerne nu undersøge muligheden for et nyt plejecenter i Tved. En tidligere skrottet plan er hentet frem igen, og målet er, at løsningen klar inden for få år, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig står kommunen over for mangel på pladser, blandt andet fordi eksisterende centre lukker. Politikerne peger på, at et nyt center kan etableres som et friplejehjem for at undgå tomgangsudgifter. Filterproducenten C.C. Jensen i Svendborg har leveret sit bedste resultat nogensinde, med et overskud før skat på 92,2 millioner kroner. Direktør Jens G. Larsen tilskriver succesen den tidligere direktør Stig Due, der har styrket processer og salg, samt investeret tidligt i nye medarbejdere, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden oplevede sidste år 15% omsætningsvækst og forventer fortsat fremgang her i år. Derfor er C.C. Jensen allerede i gang med at ansætte flere medarbejdere og forventer at udvide med omkring 20 ansatte i år.
1: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I dag tørt med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturer mellem 10 og 14 grader og en let til frisk vind fra nordøst. Godmorgen, så er klokken blevet 7:03. Jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den første onsdag her i maj måned. En dag, hvor Beredskabsstyrelsen tester signaler på de sydfynske hustage og på telefonerne. Forventningen er faktisk, at 9 ud af 10 telefoner vil bimle og bamle i dag ved middag. Velkommen til programmet, hvor du kan teste din biografviden. Der er mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg. Og så kan du også være med i vores store Jeg skal lade være til det hele konkurrence, hvor der i dag er fokus på pil. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om drikkevandet, der fortsat ikke er beskyttet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Men først her i selskab med Erica Jane.

0: Celine Dion og A New Day Has Come. Og så er klokken blevet 7:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Denne onsdag den 6. maj, det er rekordernes dag. Det er nemlig fra i dag, at der officielt er sat rekord i den længste regeringsdannelse nogensinde i vores land. Og selvom møderne hvis nok bliver længere og længere, og flere og flere kommer med, så ser det altså ud til, det ikke er lige i overmorgen, at der kommer en ny regering. Og når vi ser tilbage på folketingsvalget, så var der én klar vinder, og det var drikkevandet, miljøet. På trods af meget snak om beskyttelse af drikkevandet, ja, så får Borg-Midtfyn Kommune fortsat ikke i mål med at beskytte drikkevandsboringer mod pesticider, selvom fristen udløb i marts sidste år. Kun 63% af de sårbare områder i Faaborg-Midtfyn Kommune er sikret, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen vil nu skifte kurs og bruge påbud og forbud for at få de sidste områder på plads. Sagen er sendt til Ankestyrelsen, og ambitionen er nu at være mål ved udgangen af i år. Så til en ret vild historie fra de store tech-selskaber. Det er OpenAI's medstifter og præsident, altså ChatGPT-manden Craig Brockman, der i 2017 blev truet fysisk af rigmanden Elon Musk. Det sagde Brockman i går foran en jury i retssagen mellem Musk og selskabet, der står bag ChatGPT. Konfrontationen fandt ifølge medstifteren sted, efter at Musk var blevet nægtet fuld kontrol med selskabet, så skulle han altså være gået amok og fysisk have truet en af de andre bestyrelsesmedlemmer. Vi bliver ved tech-selskaberne, for der er kommet nye streamingtal. Antallet af gange danske kvindelige kunstnere er blevet afspillet på streaming er steget med 35% i

og loyale medarbejdere. Seniorerhverv Svendborg holder her til formiddag en informationsmøde med fokus på jobmuligheder og efteruddannelsen for seniorer. Det er på Ryttervej hos Seniorerhverv Svendborg her til formiddag mellem klokken 10 og 12. Og så skal vi lytte til den seneste fra Apaka.

0: Og sådan lyder den altså den seneste fra Apaka. Det her var Flue i et spind. Klokken er blevet 7:15. Sådan her kommer det til at lyde i dag, når klokken er 12, både fra de sydfynske hustage, men også fra 9 ud af 10 smartphones, er meldingen fra Beredskabsstyrelsen. Og det er altså en onsdag, hvor vi tester sirener. Måske en rigtig god idé at fortælle børnene, hvad der sker, så de ikke bliver bange. Og er man i kontakt med nogle af de flygtninge, der er kommet her til området, blandt andet fra Ukraine i det seneste år, så måske også lige give dem en vink med en vognstang om, at når sirenerne lyder her senere i dag, så er det altså bare en test. Ja, der sker en masse her i det sydfynske i maj måned. Blandt andet er der jo i weekenden det store Biler i byen arrangement, Lop Deluxe og meget mere. Du vil se, hvad der sker og hvornår det er inde på sydfynskalenderen.dk. Og så skal vi lige om lidt til den store Jeg skal da med til det hele konkurrence.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi. Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
3: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu.

0: Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil Mors Dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
2: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækker plantet slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
3: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
4: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på Stenstrup Undervognscenter.dk.

Svea S. og Sigvald og historien om det, der er startet nu i Danmark, nemlig de lyse nætter. Klokken er blevet 20 minutter over 7. Vil du med til det hele? Diablo præsenterer sammen med Autohuset Vestergaard, jeg skal da med til det hele konkurrencen. Du kan vinde billetter til både Høje Bøge Open Air, Nydborg Live, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. 5 fede festivaler, 1 vinder, og ja, vinder er 2 billetter til hver festival. Du er med i konkurrencen en gang hver dag helt frem til midten af maj, og jo oftere du deltager, jo større er vinderchancerne. Dagens spørgsmål handler om Pil, der kommer til Nydborg Live lørdag den 6. juni. Hvilket sprog udgav hun sin første musik på de første år som sanger? Var det på dansk som nu, eller på engelsk? Hvis du er med i konkurrencen, så send det rigtige svar, altså hvilket sprog udgav Pil oprindeligt på, ikke som nu dansk, eller som nu dansk eller engelsk. Hvilket sprog var det på de første udgivelser med Pil? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Du kan deltage lige nu på 28 103 103. Så er du videre. Held og lykke.

I selskab med Ace of Base blev klokken 8:05. Du kender mig lidt godt, hvis man har været i gang med en bog i længere tid, og den er så ved at være slut, og man bliver sådan helt ked af at skulle sige farvel til hovedpersonerne. Eller en tv-serie, man har dyrket længere tid, hvor nu er det altså også ved at være sidste afsnit, og man sådan savner dem helt. Sådan tror jeg, der var mange, der havde det for 22 år siden. Det var nemlig på lige præcis den her dato, den 6. maj for 22 år siden, at den allersidste episode af Friends blev vist. Serien havde kørt med stor succes i USA i 10 år, men man besluttede altså på denne dato tilbage i 2004, at det var sidste afsnit. Noget, der jo stadigvæk lever af karaktererne, serien og ikke mindst musikken. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der er der rekord. Det er nu den længste regeringsdannelse nogensinde i Danmarks historie. Det skal det handle om lige om lidt. Men også historien om Svendborg, der snart skal have et nyt plejehjem. Jeg kigger på vejret og trafikken om et øjeblik, men først i selskab med Dinesen. Her er Broken. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: På trods af meget snak om at beskytte vores drikkevand, er Faaborg Midtfyn Kommune fortsat ikke i mål med at beskytte drikkevandsboringer mod pesticider, selvom fristen udløb i marts sidste år. Kun 63% af de sårbare områder er sikret, mens resten stadig mangler aftaler, skriver Fyns Amtsavis. Kommunen vil nu skifte kurs og bruge påbud og forbud for at få de sidste områder på plads. Sagen er sendt til Ankestyrelsen, og ambitionen er nu at være i mål ved udgangen af i år. Behovet for plejepladser i Svendborg vokser hurtigere end ventet, og derfor vil politikerne nu undersøge muligheden for et nyt plejecenter i Tved. En tidligere skrottet plan er hentet frem igen, og målet er, at løsningen klar inden for få år, skriver Fyns Amtsavis. Samtidig står kommunen over for mangel på pladser, blandt andet fordi eksisterende centre lukker. Politikerne peger på, at et nyt center kan etableres som et friplejehjem for at undgå tomgangsudgifter.
2: De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen.
0: Diablo.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en onsdag med tørt vejr og en del sol til Sydfyn, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader og en let til frisk vind fra nordøst.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Rent trafikalt er ugen kommet fint fra start, og det kører altså også pænt her til morgen. Noget af det, der driller meget det sydfynske, er jo for tiden de mange vejarbejder. Det er det helt slemt, som jeg gerne ind til studiet på 28 103 103. Og så en konstatering af, at der er tommelfinger op fra Svendborgbanen, der har tog til tiden her til morgen. God tur.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120. Eller en hel side fersk laks for kun 295.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos C-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på cfiber.dk. Cfiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
8: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
9: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
10: Svendborg, en god by at blive i. Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.

Sao Paulo, der kommer på Olympen live i år her, var tæt på paradis, og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og så har vi taget hul på den første onsdag her i maj måned. En dag, hvor Beredskabsstyrelsen tester signaler på de sydfynske hustage og på telefonerne. Forventningen er, at 9 ud af 10 telefoner vil bimle og bamle i dag ved middag. Alarmklokkerne burde nok for længst have bimlet og bamlet for at advare os om faren ved ikke at passe ordentligt på vores drikkevand. Alligevel har vi i dag en historie om drikkevandsboringer i Faaborg Midtfyn Kommune, der stadig ikke er sikret, på trods af at fristen var sidste år i marts. Nu har kommunen så givet sig selv en ny frist, slutningen af året, altså næsten 2 år senere end planlagt. Undskyld, men er der virkelig ikke nogen i dette land, i kommunerne eller på tinge, der effing fatter en skid af, hvad der foregår? Der er jo en grund til, at drikkevandet blev valgets store vinder. Det her er jo irreversibelt. Mister vi drikkevandet, må vi som sydeuropæere, amerikanere og asiater for evigt købe vores drikkevand. Et sted, hvor de vidste er bedre til at udvise rettidig omhu, er hos familievirksomheden C.C. Jensen. Dem i Hesselager, der laver filtre til de helt store skibe. Ved dygtig drift, fantastiske medarbejdere og ved at agere i tide på udfordringer og muligheder, gør det, at de nu kan præsentere det største overskud i virksomhedens historie. Det er imponerende. 92 millioner kroner før skat. Og den bedste nyhed er næsten, at C.C. Jensen forventer, at festen fortsætter her i år, og derfor har og fremover vil ansætte masser af nye medarbejdere. På trods af, at mange virksomheder skriger på arbejdskraft, er der stadig mere end 500 velkvalificerede borgere over 50 år i Svendborg på Langeland, der ikke har noget job. Det bliver der gjort noget ved her til formiddag, hvor der er møde hos Seniorerhverv Svendborg. Det er på Ryttervej mellem 10 og 14, og en konstatering af, at der altså stadigvæk finder aldersdiskrimination sted. Det må vi simpelthen kunne gøre bedre, så vi får det endnu dejligere her på Sydfyn. Det er den

0: Miley Cyrus, End of the World, og så klokken 7:15 på en vidunderlig onsdag for filmelskere. Det er nemlig nu, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg. Ugens film hedder Dragen, og spørgsmålet handler altså om, hvor handlingen primært foregår. Er det A i et beskyttelsesrum, B i et sommerhus ved vandet, eller C på toppen af et bjerg? Altså, hvor foregår ugens film Dragen? Er det i et beskyttelsesrum, i et sommerhus ved vandet eller på toppen af et bjerg? Send rigtigt svar til studiet, så du er med i konkurrencen om premierebilletter til Scala Svendborg og en forfriskning på under uret. Du kan være med lige nu. Send din besked til 28 103 103. Held og lykke.
1: Nu er der film i radioen.
2: I længst forgangne tider, dengang åndemanerne førte krig imod alle levende væsener, blev et ubrydeligt bånd knyttet mellem drager og nogle få udvalgte renhjertede sjæle.
0: I det gamle Kina opdager den unge pige Ping, at hun er skæbnebestemt til at beskytte den sidste levende drage og et mystisk æg, der bærer håb for hele dragens slægt.
3: Godmorgen, Hua Hua.
4: Det er bare sådan, det er. Du kan ikke ændre skæbnen.
3: Jeg gør det i stedet for hende.
5: Det her bliver umanerligt farligt.
2: Vi har ventet længe på, at du skulle komme.
3: Nej, men jeg er jo bare en tjener.
2: Du er ikke nogen tjener, Ping. Det er kun vandet i denne grotte, der kan opløse et drageægskal. Og tiden er ved at løbe fra ham.
0: Sammen må de flygte gennem farlige landskaber og stå ansigt til ansigt med mørke kræfter, der vil udrydde dragerne for evigt.
6: Kom med mig.
3: Jeg har ikke helt fået styr på min chi.
6: Ofte vil den bredeste sti gøre rejsen længere.
0: Dragens Vogter er et episk animationseventyr om mod, venskab og magiske skæbner. De danske stemmer spilles blandt andre af Carsten Svendsen, Sarah Nøjers og Nikolaj Jørgensen. Dragens Vogter.
7: Velkommen til konkurrencer,
8: gode krig
7: og masser af fede hits på Radio Diablo.
8: Lyden

0: opskriften på et lykkeligt liv. Eat, pray, love, det var Paul Russell. Og så er denne onsdag den 6. maj jo en helt særlig dag. Det er i dag, sirenerne testes. Men det er også i dag, der er Svendborg-løbet. Og så er vi lige om lidt klar med nyderne, og det er også en dag, hvor der er rekord. Det er nemlig de længste regeringsforhandlinger nogensinde i dag, er der sat rekord. Det skal det handle om lige om lidt i nyderne, hvor vi også ser nærmere på drikkevandsboringer i Faaborg Midtfyn Kommune, der stadig ikke er sikret. Det er nyderne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvind. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
27: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
28: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
29: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
30: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
31: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
32: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
33: Start forårets fester i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
34: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen.
2: På trods af meget snak om at beskytte vores drikkevand, er Faaborg Midtfyn Kommune fortsat ikke i mål med at beskytte drikkevandsboringer mod pesticider, selvom fristen udløb i marts sidste år. Kun 63% af de sårbare områder er sikrede, mens resten stadig mangler aftaler, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen vil nu skifte kurs og bruge påbud og forbud for at få de sidste områder på plads. Sagen er sendt til Ankestyrelsen, og ambitionen er nu at være i mål ved udgangen af i år. Omkring 500 borgere over 50 år står uden job i Svendborg og på Langeland, selvom virksomheder stadig mangler arbejdskraft. Seniorerhverv Svendborg oplever, at ældre ledige har markant sværere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Formand Bent Olsen mener, at alder ofte bliver en barriere hos arbejdsgiverne, selvom seniorer typisk er stabile og loyale medarbejdere. Seniorerhverv Svendborg holder her til formiddag informationsmøde med fokus på jobmuligheder og efteruddannelse for seniorer.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Det bliver en onsdag med tørt vejr, en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyet vejr. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra nordøst. Og så er klokken blevet 8:02. Jeg hedder Danny Fobian. Godmorgen og velkommen til onsdag den 6. maj. Der er Svendborgløbet i dag, og så er det altså også i dag, at alarmklokkerne ringer for at teste signalerne kl. 12. Velkommen til programmet med masser af god musik, og lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Blandt andet muligheden for at score 10.000 kroner ved at skifte til fjernvarme. Men allerførst Bruno Mars.

0: I selskab med alle farven og Fools Garden, og så er klokken blevet 8:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Hvis du har været i IKEA handle her inden for det seneste stykke tid, skal du lytte med lige om et øjeblik. Vi har en historie fra IKEA. Men først historien om, at der er altså blevet indsamlet rigtig meget affald her i det sydfynske. 644 kilo affald blev indsamlet i Svendborg Kommune under Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling. Og det er faktisk næsten 100 kilo mere end sidste år. En af forklaringerne er ifølge Danmarks Naturfredningsforening, at vi har haft aprilstorme og en meget snefyldt vinter. Det er altså mærkelige ting, de finder, når de er ude og samler affald, blandt andet airfryers, pengeskabe, støvsuger og valgplakater, og sågar en porcelænsfigur af Jesus. Så skal det handle om Midtfyns Energi, der gerne vil have flere borgere over på fjernvarmen, og nu tilbyder 10.000 kroner i rabat til husstande i Ringe, Ryslinge, Gislev og Fjellerup, hvis de tilmelder sig fjernvarmen senest 1. juni. Ifølge selskabet koster fjernvarme omkring 12.000 kroner årligt for en gennemsnitlig husstand, mod gas, der koster ca. 18.000 kroner og mere end 30.000 kroner for olie. Direktør hos Midtfyns Energi, Carsten Godiksen, oplyser, at der fortsat er plads til flere kunder på fjernvarmenettet, især i Gislev. Og så skal det handle om, at der er flere kunder, der har modtaget besked om, at IKEA har været ramt af et datanedbrud, hvor kundernes personlige oplysninger er blevet kompromitteret. Det bekræfter IKEA nu over for Fyns Stiftstidende. Da datanedbruddet kan indeholde personlige kundedata, har vi underrettet de berørte kunder med vejledning og support. Vi har derudover truffet de nødvendige foranstaltninger. IKEA vil ikke fortælle, hvordan datalækket er opstået, eller hvor mange kunder, der er berørt af det. Så skal det til handle om gode nyheder, for filterproducenten CC Jensen i Svendborg har leveret sit bedste resultat nogensinde med et overskud før skat på mere end 92 millioner kroner.

0: Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Klokken er blevet 7:15. Det sker hvert år, men alligevel kommer det for mange som en overraskelse, når det klokken 12 i dag begynder at kime. Vil du gerne undgå, at din telefon kimer højt i dag ved middagstid, så skal du sætte den på flytilstand eller holde den slukket indtil klokken 12:20. For i dag, der kan man altså nemt blive forskrækket, hvis man ikke lige har husket det. Det er klokken 12, at sirenerne bliver testet i hele det sydfynske område. Og så er det lige om lidt, vi hylder en af de helt store i musikken.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
6: Svendborg, en god by at blive i.
7: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.

0: Det var Taylor Swift, der følger sammen til, at klokken nu er 21 minutter over 8.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og det er jo den her uge, vi hylder af de helt store sanger, sangskriver, percussionist, og så er jo altså en af frontfigurerne i Earth, Wind & Fire. Det er i den her uge, vi hylder Philip James Bailey, der fylder 75 år. Og udover nogle soloafstikkere, så har de fleste af succeserne jo været i selskab med Earth, Wind & Fire. Og når man tænker på det band, er det jo ofte floorfillers, man tænker på. Men de har også lavet stille og fede ballader som den her.

Philip Bailey fylder 75 år, en af frontfigurerne fra Earth, Wind & Fire. Her var After the Love Has Gone. Og så er det jo i dag, at mere end 2.000 sydfynboere skal med til motionsløbet Svendborgløbet. Det er ved Svendborg Idrætscenter, der er start- og målområdet. Og hvordan bliver vejret så til at løbe i? Det bliver fuldstændig perfekt af den korte melding. Det bliver ikke for koldt, ikke med regn, lidt skyer, så man ikke sveder alt for meget. Det bliver perfekt løbevejr i dag. Der er jo mere om vejret og trafikken lige om lidt i nyhederne, hvor vi også ser nærmere på historien om et nyt plejehjem, der er på vej til Svendborg. Det er efter den seneste fra J-Lo.

0: Diablo nyhederne.
1: Behovet for plejepladser i Svendborg vokser hurtigere end ventet, og derfor vil politikerne nu undersøge muligheden for et nyt plejecenter i Tved. En tidligere skrottet plan er hentet frem igen, og målet er, at løsningen klar inden for få år, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig står kommunen over for mangel på pladser, blandt andet fordi eksisterende centre lukker. Politikerne peger på, at et nyt center kan etableres som et friplejehjem for at undgå tomgangsudgifter. Omkring 500 borgere over 50 år står uden job i Svendborg og på Langeland, selvom virksomheder stadig mangler arbejdskraft. Seniorerhverv Svendborg oplever, at ældre ledige har markant sværere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Formand Bent Olsen mener, at alder ofte bliver en barriere hos arbejdsgiverne, selvom seniorer typisk er stabile og loyale medarbejdere. Seniorerhverv Svendborg holder her til formiddag informationsmøde med fokus på jobmuligheder og efteruddannelse for seniorer.
2: De gangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen.
0: Diablo.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: En tør forårsdag med en del sol til Sydfyn er i vente, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet vejr. Vi får temperatur mellem 10 og 14 grader og en let til frisk vind fra nordøst.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken kører bare derud af de steder, hvor der altså ikke lige er vejarbejdere. Dem er der rigtig mange af i øjeblikket. Det er bare at væbne sig med tålmodighed. Ude på skinnerne kører det præcis, som det skal. Der er tog til tiden på Svendborgbanen. God tur.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil mors dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
7: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
8: Det er nu, du kan plante stemmerblomster, hornioler og løgplanter. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Kom ind og se det store udvalg.
0: Diablo live.
1: Hey, Fugen her. Lørdag sender Diablo live fra biler i byen i Svendborg. Fra kl. 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin & Vin.
0: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
0: Diablo live.

blev klokken 23 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fogbjerg, og så har vi taget hul på den første onsdag her i maj måned. En dag, hvor der er Svendborg-løbet, og hvor Beredskabsstyrelsen tester signaler på de sydfynske hustage og på telefonerne. Forventningen er, at 9 ud af 10 telefoner vil bimle og bamle i dag ved middagstid. Alarmklokkerne burde nok for længst have ringet for at advare om faren om, at hvis vi ikke passer ordentligt på vores drikkevand, så går det altså galt. Alligevel har vi i dag en historie om drikkevandsboringer i Faaborg Midtfyn Kommune, der stadig ikke er sikret, på trods af, at fristen var marts sidste år. Nu har kommunen så givet sig selv en ny frist, slutningen af året, altså næsten 2 år senere end planlagt. Undskyld, men er der virkelig ikke nogen i dette land, i kommunerne eller i Folketinget, der fatter en F-skid af det hele? Der er jo en grund til, at drikkevandet blev valget store vinder. Det her er jo irreversibelt. Mister vi drikkevandet, må vi for evigt som sydeuropæere og amerikanere købe drikkevand. Et sted, hvor de vist er væsentligt bedre til at udvise rettidig omhu, er hos familievirksomheden C.C. Jensen. Dem i Hasselager, der laver filtre til de store skibe. Ved dygtig drift, fantastiske medarbejdere og ved at agere i tide på udfordringer og muligheder, kan de nu præsentere det største overskud i virksomhedens historie. Mere end 92 millioner kroner før skat. Hvor er det godt gået. Og den bedste nyhed er næsten, at C.C. Jensen forventer, at festen fortsætter her i år, og derfor og fremover vil ansætte masser af nye medarbejdere. På trods af, at mange virksomheder skriger på arbejdskraft, er der stadig mere end 500 velkvalificerede voksne borgere i Svendborg og på Langeland, der står uden job. Seniorerhverv Svendborg, der organiserer ledige i over 50 år, mener, at der i høj grad er tale om aldersdiskrimination. Det er da for åndssvagt, hvis vi har virksomheder, der på grund af manglende folk ikke udnytter vækstpotentialet, samtidig med, at vi har kompetente voksne, der gerne vil have hænderne op af lommen. Det må vi simpelthen kunne gøre bedre sammen. Lige om lidt gode forslag til, hvad du kan opleve i dag og de kommende dage her i området, det er i Sydfynskalenderen lige efter Sasso og Blæs.

0: adventskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Der er mad og is og hygge. Det er ved Christians Minde Is og Minigolf. Der er MC og veteranhygge i aften fra kl. 18. Men det er også en onsdag, hvor Glenn Beck besøger Sydfyn. Han giver foredrag på Harders i aften fra kl. 19.30. I morgen aften er der den fjerde semifinale mellem Team Fogh Næstved og Svendborg Rabbits. Den spilles i Rise Sparkasse Arena, og der er tip-off kl. 19. I morgen aften er der også mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, når der det ukendte show med Jonas Bamdik fra kl. 19. Men torsdag aften byder også på musik i Vor Frue Kirke. Det er med vokalensemblet Exit Jazz fra kl. 19.30. Torsdag aften er der mulighed for at opleve tre unge bands på samme tid. Det er Uprise på Harders, Indie, Rap og Punk på en aften. Det starter kl. 20. Og så er vi på vej mod en weekend, der byder på biler i byen. Blandt andet mulighed for at prøve en racersimulator i Svendborg Bycenter. Det er lørdag fra kl. 10 til 14. Lørdag er der også et loppemarked på havnen i Svendborg. Det er ved Bådelavet på Tuxensvej. Loppemarked fra kl. 10 til 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Jylland til København.
1: I selskab med Mumle, det var fra Jylland til København. Mumle, der jo kommer på Olympen Live til august måned. Og du kan vinde mulighed med billetter til Olympen Live og fire andre fede fester. Det er vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence, som du snart får mulighed for at få endnu et lod i puljen til. Først skal vi om lidt til nyhederne her til morgen. Handler det om Novo Nordisk, der nu skruer op for forventningerne. Men også med et nyt plejehjem, der er på vej i Svendborg, og så drikkevandsboringer i Former Midtfyn Kommune, der stadig ikke er sikret. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

Og så er klokken blevet 9:04. Lige om lidt er vi klar med nyderne. Det handler blandt andet om et nyt plejehjem på vej i Svendborg. Men først et godt gen her med Brandy og Monica. Her er The Boy Is Mine.

0: Diablo nyhederne.
1: Novo Nordisk skruer nu op for forventningerne til resten af året. Det sker i forbindelse med lanceringen af den nye Wegovy-pille på det amerikanske marked. Det viser Novos regnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Siden begyndelsen af året er pillen blevet udskrevet til over 1 million mennesker. Novo Nordisk forventer at lancere pillen i lande uden for USA i løbet af anden halvdel af 2026. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk. Det viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule.
2: På trods af meget snak om at beskytte vores drikkevand, er Faaborg Midtfyn Kommune fortsat ikke i mål med at beskytte drikkevandsboringer mod pesticider, selvom fristen udløb i marts sidste år. Kun 63% af de sårbare områder er sikrede, mens resten stadig mangler aftaler, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen vil nu skifte kurs og bruge påbud og forbud for at få de sidste områder på plads. Sagen er sendt til Ankestyrelsen, og ambitionen er nu at være i mål ved udgangen af i år. Behovet for plejepladser i Svendborg vokser hurtigere end ventet, og derfor vil politikerne nu undersøge muligheden for et nyt plejecenter i Tved. En tidligere skrottet plan er hentet frem igen, og målet er, at løsningen klar inden for få år, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig står kommunen over for mangel på pladser, blandt andet fordi eksisterende centre lukker. Politikerne peger på, at et nyt center kan etableres som et friplejehjem for at undgå tomgangsudgifter.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver perfekt løbevejr til Svendborgløbet. Tørt med en del sol, men i løbet af dagen mere skyde. Temperatur mellem 10 og 14 grader og en let til frisk vind fra nordøst. Og så er klokken blevet 8:02. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en vidunderlig onsdag for filmelskere. Der er nemlig mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg her i programmet. Og så er det jo den første onsdag i maj. Det betyder, at det er i dag sirenerne bliver testet. Mere om det lidt senere. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med den seneste fra Alex Vargas.

0: I selskab med Pink, det var Runaway. Klokken er blevet 8:08.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi skal blandt andet om et øjeblik til Nordkorea, for det skal være løgn. Men vi starter med historien om, at du har mulighed for at få 10.000 kroner ved at skifte til fjernvarme, hvis du bor det rigtige sted. Midtfyns Energi vil nemlig have flere borgere over fjernvarmen og tilbyder nu 10.000 kroner i rabat til hver husstand, der skifter over. Men det gælder altså kun husstande i Ringe, Ryslinge, Gislev og Fjellerup, og man skal tilmelde sig inden 1. juni. Ifølge Midtfyns Energi koster fjernvarme omkring 12.000 kroner om året, mens gas kan koste omkring 18.000 kroner og olie over 30.000 kroner. Og så siger man i øvrigt fra Midtfyn Energi, at det særligt er kunder i Gislev, man er interesseret i. Der er en væsentlig overkapacitet på nettet der. Så skal vi til Sydlangeland, for der bliver ved med at ske ting og sager omkring Brolykke Herregård. Nu planlægger Brolykke at bygge en 323 kvadratmeter stor underjordisk garage til den eksklusive bil Koenigsegg Gamera, der er indkøbt for at tiltrække flere gæster. Der er allerede givet tilladelse til den nye p-kælder, da den ikke kommer i konflikt med det nærliggende fortidsminde Højebro. Starttidspunktet for byggeriet er endnu ukendt. Så skal det handle om en ret vild historie i forbindelse med ChatGPT. For en af medstifterne og præsidenten af OpenAI ChatGPT, Greg Brockman, blev tilbage i 2017 truet fysisk af rigmanden Elon Musk. Det sagde Brockman foran en jury i en retssag mellem Musk og selskabet, der står bag ChatGPT. Konfrontationen fandt ifølge medstifteren sted, efter at Musk var blevet nægtet fuld kontrol med selskabet. Og så skal vi altså et smut til Nordkorea. Nordkorea har nemlig revideret landets forfatning, så der ikke længere henvises til genforeningen med Sydkorea i teksten. En sætning om, at Nordkorea kæmper for at gennemføre genforeningen med moderlandet, fremgår ikke af den nyeste version af landets forfatning. Den nye version er her i dag, ifølge nyhedsbureauet AFP, blevet delt ud af Sydkoreas ministerium, og man er altså i gang med at lave et pressemøde omkring den nye forfatning. Og så runder vi af med en rigtig god nyhed fra C.C. Jensen, filterproducenten i Hæslager. De har lavet det største overskud nogensinde på mere end 92 millioner kroner. Og det bliver bedre end nu. Virksomheden oplevede sidste år 15% omsætningsvækst og forventer, at væksten fortsætter her i år. Og derfor er C.C. Jensen allerede i fuld gang med at ansætte flere medarbejdere, og man forventer at udvide med omkring 20 flere ansatte bare i år. Var det en dejlig succeshistorie her fra området.

0: I selskab med Hugum og Peter Sommer, så blev klokken 9:15. Og så er det nu. Hvis du vil med til det hele. Diablo præsenterer sammen med Autohuset Vestergaard. Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Her kan du vinde billetter til både Høje Bøge Open Air, Nydborg Live, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. 5 fede festivaler, 1 vinder. Og ja, vinder er 2 billetter til hver fest. Du kan være med en gang hver dag helt frem til midten af maj. Og jo oftere du deltager, jo større vinder chancerne. Dagens spørgsmål handler om Pil, der kommer til Nydborg Live lørdag den 6. juni. Hvilket sprog udgav Pil sin første musik på de første år som sanger? Var det på dansk som nu, eller på engelsk? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er 28-103-103, så du videre.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
3: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: Er du klar til det mest festlige forår og sommer?

0: sinde. Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler. Lyt med her på Diablo.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
2: På Diablo.
3: Og så er klokken blevet 18 minutter over 9. Det sker hvert år, alligevel er der mange, der glemmer det, og det kommer så en overraskelse. Men det er altså den første onsdag i maj, at beredskabet tjekker både sirenerne på de sydfynske tage, men altså også telefonerne forventes af 9 ud af 10 telefoner ved bimle omkring middag. Hvis du gerne vil undgå det, så skal du altså sætte den på flytilstand, eller helt have den slukket. Det er fra lidt i 12, og så til cirka 20 minutter over 12. Og så skal det lige om lidt handle om godt nyt til dem med benzin i blodet, og dem, der kan lide at spinne på Diablos lykkehjul. Det er lige efter Rad City.

0: Kæse sammen med Rad City, og så er klokken blevet 21 minutter over 9. Har du været i Svendborg Midtby for nylig, har du sikkert set en masse store gule skilte, der annoncerer, at Centrumpladsen altså er spærret nu på lørdag. Og det er der en god grund til. På lørdag samlede Svendborgs forhandlere af nye biler for at præsentere de seneste modeller i Svendborg Midtby ved arrangementet Biler i Byen. Udover de seneste nyheder fra bilbranchen er der også mulighed for at prøve en racersimulator fra Tåsing e-sport over i Svendborg Bycenter. Og så er der altså også mulighed for at se campingvogne og veteranbiler i Krøyers Have. Og nyde en forfriskning fra ture i bryghus eller pop og hop. Og så bliver der igen i år mulighed for at prøve trafikskolen på Centrumpladsen. Jeg har besøgt studiet af eventkoordinator Michelle Bach Knudsen, der fortalte, at det altså foregår på den helt rigtige måde.
1: Det er med vejskilte og det hele, så de kan blive lært godt op i, hvordan de bliver voksne gode trafikanter.
0: Så får de et kørekort?
1: Ja, de får nemlig et helt kørekort. Altså mine børn, de har stadigvæk det liggende, de fik sidste år, fordi det har bare betydning at få det her lille papir med hjem, hvor der lige står navn på, om man har gennemført trafikskolen.
0: Og så er det jo over i Krøyers Have, at der bliver mulighed for, udover Arnos campingvogne, at så se alle de flotte gamle modeller. Altså man kan ikke købe dem, de er ikke til salg, det er ikke et bilmarked, men det er gamle veteranbiler.
1: Det er nemlig alle de flotte gamle veteranbiler. Så vi både har den her lidt historiske modeller derovre, og så har vi de nyeste over på Centrumpladsen, så der er god synergi mellem det.
0: Og det sagde Michelle Bach Knudsen, der er eventkoordinator. Du kan se og høre meget mere om biler i byen. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Og så er Diablo naturligvis med. Vi sender live fra Biler i Byen nu på lørdag. Det er fra klokken 10. Blandt andet med muligheden for at vinde præmier i Spin og Vind med Diablo. Og her er lokal musik fra Patina.

Søren Gregers og Mads, vores egne sydfynske patina. Det her var Genstart. Og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt skal det handle om Mette og Lars, der har trukket den langt nu, faktisk så langt, at det er Danmarks rekord i regeringsforhandlinger. Aldrig før har det taget så lang tid, før en ny regering vil blive præsenteret. Det skal det blandt andet handle om lige om lidt i nyhederne, hvor vi også har fokus på rigtig godt nyt fra Novo Nordisk. Og så skal det handle om et nyt plejehjem, der er på vej i Svendborg. Det er om lidt i nyhederne et kig på vejret og trafikken. Allerførst Annika, der kommer til Olympen live i år. Her den seneste Livsforlands.

0: Diablo nyhederne.
1: Behovet for plejepladser i Svendborg vokser hurtigere end ventet, og derfor vil politikerne nu undersøge muligheden for et nyt plejecenter i Tved. En tidligere skrottet plan er hentet frem igen, og målet er, at løsningen klar inden for få år, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig står kommunen over for mangel på pladser, blandt andet fordi eksisterende centre lukker. Politikerne peger på, at et nyt center kan etableres som et friplejehjem for at undgå tomgangsudgifter. På trods af meget snak om at beskytte vores drikkevand, er Faaborg Midtfyn Kommune fortsat ikke i mål med at beskytte drikkevandsboringer mod pesticider, selvom fristen udløb i marts sidste år. Kun 63% af de sårbare områder er sikrede, mens resten stadig mangler aftaler, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen vil nu skifte kurs og bruge påbud og forbud for at få de sidste områder på plads. Sagen er sendt til Ankestyrelsen, og ambitionen er nu at være i mål ved udgangen af i år.
2: Novo Nordisk skruer nu op for forventningerne til resten af året. Det sker i forbindelse med lanceringen af den nye Wegovy-pille på det amerikanske marked. Det viser Novos regnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Siden begyndelsen af året er pillen blevet udskrevet til over 1 million mennesker. Novo Nordisk forventer at lancere pillen i lande uden for USA i løbet af anden halvdel af 2026. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk. Det viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Onsdagen fortsætter med tørt vejr og en del sol til Sydfyn, men i løbet af dagen stedvis mere skyet. Vi får temperatur i dag op mod 14 grader og en let til frisk vind fra nordøst.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken kører bare derudad. Der er tog til tiden på skinnerne, og ude på vejene kører det pænt. Altså derfor er der ikke lige af vejarbejde, og der er der rigtig mange steder. Og vær så opmærksom på, at der bliver travlt omkring Svendborg Idrætscenter i eftermiddag. Der er jo Svendborg-løbet, og det er sådan fra kl. 16.30, det er for alvor begynder at være med rigtig mange mennesker.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Faaborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
7: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
11: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler.
12: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
11: Lyt med her, og kun her, på Diablo.

Det var Cat's Eye. Her var Gabriella. Klokken er blevet 23 minutter i 10. God formiddag. Jeg hedder Danny Fobian. Vi er i gang med den første onsdag her i maj måned. Og jo altså en onsdag, hvor Beredskabsstyrelsen tester signaler på de sydfynske hustage og på telefonerne. Forventningen er, at 9 ud af telefoner vil bimle og bamle i dag ved middagstid. Og så er det jo en stor dag for motionsløbet Svendborg Løbet med mere end 2.000 deltagere. Løber af stablen i aften, og der var både et kort og et langt og et børneløb. Der bliver gang i gaden, og det tegner jo til at blive noget nær perfekt løbevejr. Ikke for koldt, ikke for varmt, uden nedbør og så med lidt vind til at tage noget af varmen, når man for alvor er kommet i gang. Perfekt løbevejr i dag, tror jeg. Og det skal handle om et sted, hvor det går rigtig godt, nemlig hos C.C. Jensen, dem i Hæslager, der laver filtre til store skibe. Det er dygtig drift, fantastiske medarbejdere, og ved at agere i tide på udfordringer og muligheder, har de nu mulighed for at præsentere det største overskud nogensinde i virksomhedens historie. Det er helt vildt. Mere end 92 millioner kroner før skat. Og den bedste nyhed er næsten, at C.C. Jensen forventer, at festen fortsætter her i år, og derfor fremover vil ansætte masser af nye folk. Det er en onsdag, hvor der er slået rekord. Aldrig før har vi været så lang tid om at få en regering efter et valg. Og valgets store vinder var jo drikkevandet. Alligevel sker der forbløffende lidt på området. I dag har vi en historie om drikkevandsboringer i Faaborg Midtfyn Kommune, der stadig ikke er sikret, på trods af at fristen var sidste år i marts. Nu har kommunen så givet sig selv en ny frist, slutningen af året, altså næsten 2 år senere end oprindeligt planlagt. Undskyld, men er der virkelig ikke nogen i dette land, i kommunerne eller i Folketinget, der fatter en bjælle? Der er jo en grund til, at drikkevandet blev valgets store vinder. Det her er jo irreversibelt. Mister vi drikkevandet, må vi fremover i al evighed som sydeuropæere, amerikanere og asiater købe vand på flasker. På trods af, at mange virksomheder skriger på arbejdskraft, er der stadig mere end 500 velkvalificerede voksne borgere i Svendborg, der står uden et job. Seniorerhverv Svendborg har organiseret ledige over 50 år og fortæller, at det i høj grad handler om aldersdiskrimination. Det er da for åndssvagt, hvis vi har virksomheder, der på grund af manglende folk ikke udnytter vækstpotentialet, samtidig med, at vi har kompetente voksne gående rundt, der gerne vil have hænderne op af lommen. Det må vi kunne gøre bedre sammen. Og derfor er der fokus på emnet i dag. Det er fra klokken 10 på Ryttervej hos Seniorerhverv Svendborg, at der er informationsmøde, man kan høre meget mere om mulighederne for at gøre en forskel. Det er det, vi godt kan lide her på Sydfyn.

0: I selskab med Svea S, og så er klokken blevet 12 minutter i 10. Om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler blandt andet om muligheden for at få 10.000 kroner i rabat på fjernvarmen, hvis man slår til nu. Og så er der lidt stille omkring regeringens forhandlingerne, men vi har faktisk i dag sat rekord i de længste forhandlinger efter et valg nogensinde i Danmarks historie. Hør med i nyhederne, det når klokken bliver 10.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævnen for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Start forårets fester i Blækgaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
26: Schneider Electric kommer.
27: Godmorgen, chefen.
26: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
27: Er det dig?
26: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
27: Jamen, det er jo mig, så.
26: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
28: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
26: Hold dog kæft.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
2: Forud venter en onsdag, hvor der er Svendborgløbet. Det kan være, vi ses der ved Svendborg Idrætscenter. Og tænker du, ej, jeg har ikke fået med Mathias, jeg ville så gerne med. Så har du altså stadig muligheden, man kan købe løbsnummer i eftermiddag fra kl. 16 i startområdet. Det er jo lidt af Torben klar med Diablo på job, og det er jo One Hit Wonder Wednesday. Det betyder altså, han har gravet nogle fede ting sammen. Jeg synes, jeg så et pladecover, der mindede om det første album, jeg nogensinde havde. Lad mig bare sige, det var nogen, der kunne lave headspin og lave breakdance og electric boogie. Det, der mulighed for at høre mere til i de næste 4 timer, det er Diablo på job. I eftermiddag er Patrick klar, og så er det Majbrit, der hygger i aften fra kl. 18. Jeg håber, vi høres ved igen i morgen tidlig. Her er Drew Sycamore in the Club. Ha' en rigtig dejlig onsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regering for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning. Novo-aktien stiger efter, at medicinalselskabet har fremlagt sit regnskab for første kvartal. Efter et kvarters handel i dag var aktien steget over 7%. Regnskabet bød godt nok på en tilbagegang i salget, når man justerer for engangshændelser. Men Novo hævede også sine forventninger til salget en smule, fordi selskabet nu forventer et lidt bedre salg af GLP-1-produkter. 6 armringe af guld fra vikingetiden er dukket op af jorden i Nordjylland. Der er tale om det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme, det skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse. En lokal borger fandt først 2 af ringene i en skov ved Rold, hvorefter arkeologer fandt 4 mere. Skatten har fået navnet Rold-skatten, og planen er, at guldringene skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer.
2: Midtfyns Energi vil have flere borgere over på fjernvarme og tilbyder nu 10.000 kroner i rabat til husstande i Ringe, Ryslinge, Gislev og Fjellerup, hvis de tilmelder sig senest 1. juni, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge selskabet koster fjernvarme omkring 12.000 kroner årligt for en gennemsnitlig husstand, mod ca. 18.000 kroner for gas og over 30.000 kroner om året for olie. Direktør Carsten Gudiksen oplyser ifølge avisen, at der fortsat er plads til flere kunder på fjernvarmenettet, især i Gislev.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Onsdagen på Sydfyn bliver tør, der kommer også en del sol. Vi får temperaturer i dag mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind. Så ramte vi midten af uge 19. Rigtig hjertelig velkommen til onsdagsudgaven af Diablo på Job. Nu er det med en god sang fra Birthe Kjær og Tobias Rahim og Den Danske Sommer.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Jeg var det David Guetta og den, der hedder I'm Good. Rigtig hjertelig velkommen til midten af uge 19. Jeg hedder Torben Hansen og er din vært her i Diablo på job, og vi kan følges ad hele vejen til klokken slår 14, hvis du ellers lytter med her. Hvor det også er onsdag, og det er lige med One Hit Wonder onsdag. Jeg har en rigtig, rigtig fed sang med til dig efter klokken 11 som onsdagens One Hit Wonder. Nu skal vi da lige se på, hvem vi skal fejre i dag. Vi kan sige kæmpe tillykke til Mia Lyhne. 55 år bliver hun i dag, og lidt ældre bliver den danske skuespiller Lars Mikkelsen, som jo er bror til Mads Mikkelsen. Lars Mikkelsen bliver 62 år lige nøjagtig i dag på den 6. maj, dagen efter Danmarks befrielse. Og jeg håber, du får en skøn dag, og jeg håber, at der er nogen, der fejrer dig i dag, hvis du har fødselsdag her på den 6. maj, som det jo er. Jeg hedder Torben, og skal være din vært til klokken er 14, og nu har jeg god musik med fra Lord Siva, hvor vi spiller Stjernerne for.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos C-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på cfiber.dk. C-Fiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Jeg kunne tage eksamen i dansk, matematik, engelsk, naturfag eller samfundsfag på et niveau, der passede til mig. Undervisningen foregår i et ordblindevenligt miljø, og der er virkelig plads til at lære på sin egen måde. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Nyhold starter i august i Forborg, Ringe og Svendborg, og du kan også starte løbende. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusyd-ogmidtfyn.dk.
5: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas.

Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile. Du lytter til onsdagen på Diablo med Diablo på Job. Vi er soundtracket til din arbejdsdag. Vi har jo vores konkurrence kørende med Autohuset Vestergaard, der hedder Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Og det er her, vi i løbet af maj måned her stikker to billetter i hånden til fem fede festivaler til en dejlig Diablo-lytter. Og for at vinde, der skal du være med til, til dagens lille spørgsmål på sms 28 2 gange 103. Og det handler om Pil, som kommer til Nyborg Live den 6. juni. Hvilket sprog udgav hun sin første musik på på de første år som sanger? På dansk eller på engelsk? Det er vores spørgsmål til dig. Skriv lige en besked, hvilket sprog Pil udgav sin første sang på. Så er du med i konkurrencen om to billetter til fem fede festivaler her i det fynske. 28 2 gange 103, vi venter på din sms. Nu kommer Tom Greenland med Higher.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
1: Start med en to- eller tre-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
3: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
7: Diablo Live.
8: Hey, Bubian her. Lørdag sender Diablo live fra biler i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
7: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
7: Diablo live.

Albertit og Sofie 1998 med guld og grønne skove i Horsens her til onsdag formiddag. Her kl. 11, der er der ifølge Sydfynskalenderen rundvisning på Langelandsfortet. Koldkrigsmuseet Langelandsfortet, det er fra kl. 11, skriver vi på Sydfynskalenderen i dag. Ellers er der i Svendborg forsamlingshus arrangementet Hånd og Ånd. Det er fra 16 til 18 i dag. Det er ganske gratis at være med. Og så er der også Mira tegneserie-workshop. Det foregår på Svendborg Bibliotek fra 16 til 17.30 lige nøjagtigt i dag. Og i morgen, den tager vi lige med, der er der kaffesmagning. Og det foregår i Vestergade 7C på første sal, men det er altså først i morgen, du kan glæde dig til kaffesmagning. Du kan selv se meget mere om det på sydfynskalenderen.dk. Lige nu der skal vi høre John Legend, og en klassiker kan vi godt kalde den, hedder All of Me her i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når støvsugeren har trukket stik, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: uønsket genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
4: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver du ikke fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

var det Gucci, Somebody That I Used To Know. Du lytter til Diablo på job her til onsdagen den 6. maj. Jeg håber, du har en dejlig onsdag på jobbet derude. Og hvis du lytter med lige om lidt, ja, så opdaterer vi dig også med alt det vigtigste til den 6. maj. Det er nyhederne kl. 11 fra både Sydfyn og Svendborg naturligvis, fra Danmark og rundt fra den store verden. Derefter Sabrina Carpenter, Manchild her.

0: Diablo nyhederne.
1: Vindmølleproducenten Vestas har fået en solid start på året med vækst over det meste af linjen. Det er især salget af havvindmøller, der er gået frem. Det viser selskabets nye regnskab, som er offentliggjort i dag. I årets første kvartal er omsætningen nemlig vokset til knap 30 milliarder kroner. Samtidig er overskuddet vokset markant. Faktisk har Vestas opnået det højeste overskud for et første kvartal siden 2018, fortæller topchef Henrik Andersen. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her udbudet nemlig stedet 4 måneder i træk. Det viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule.
2: Filterproducenten C.C. Jensen i Svendborg har leveret sit bedste resultat nogensinde med et overskud før skat på 92,2 millioner kroner. Direktør Jens Kjeld Larsen tilskriver succesen den tidligere direktør Stig Due, der har styrket processer og salg, samt investeret tidligt i nye medarbejdere, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden oplevede sidste år 15% omsætningsvækst og forventer fortsat fremgang her i år. Derfor er C.C. Jensen allerede i gang med at ansætte flere medarbejdere og forventer at udvide med omkring 20 ansatte i år. Der bliver ved med at komme nye tiltag fra Brolykke Herregård på Sydlangeland. Nu planlægger Brolykke at bygge en 323 kvadratmeter stor underjordisk garage, blandt andet til deres eksklusive bil, Königsegg Camera, der er indkøbt for at tiltrække flere gæster, skriver Fyns Amts Avis. Der er allerede givet tilladelse til den nye P-kælder, da den ikke kommer i konflikt med det nærliggende fortidsminde, Højbro. Starttidspunktet for byggeriet er endnu ukendt.
0: Diablo.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Onsdagen byder på rigtig pænt forårsvejr. Det bliver tørt. Der kommer også en del sol til os i dag, op til 13 grader og en svag til jævn vind. Så klokken lidt over 11. Velkommen tilbage oven på nyheder vejr, hvor der igen er god musik fra Diablo på job til dig. Lige nu, der er det blæst af dine venner.

Sang for Taylor Swift, sang der hedder Shake It Off. Velkommen til din onsdag formiddag her, hvor musikken spiller direkte fra studiet i Svendborg med alle de store sange til din arbejdsonsdag. På lørdag, der er der mulighed for at gøre et kup og have en rigtig dejlig dag. Og samtidig støtte brugerne af Kirkens Korshærs varmestue. Det er når der er Lop Deluxe i Forskerparken med genbrugstøj for øverste hylde. Der er også musikalsk underholdning og lotteri med masser af fede præmier fra byens butikker. Og Lop Deluxe, ja, det finder altså sted som nævnt i Forskerparken. Det er på lørdag den 9. maj. Det er fra klokken 10 til klokken 16. Så hvis du vil gøre et kup der med nogle genbrugsting fra øverste hylde, så er det altså der, du skal indfinde dig til den kommende lørdag. Jeg hedder Torben Hansen og er din vært i Diablo på Job denne her onsdag den 6. maj.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr. Nordisk Design. Høj virkning.

0: udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

Thor Fallow til onsdag i midten af uge 19. Jeg hedder Torben. Halløj med dig, og tusind tak, fordi du er med her, hvor vi lige om et øjeblik skal have gang i onsdagens One Hit Wonder-sang. Og vi skal til, Storbritannien i dag, kan jeg godt afsløre. Og det var et band, som havde Holly Johnson i spidsen i 84, der udkom de med en sang, som faktisk lå nummer 1 5 uger i træk i 1984 på hitlisterne. Så kan du se, om du kan regne ud, hvad det er for et New Wave band fra Storbritannien, vi har op at vinde som onsdagens One Hit Wonder Orkester med sangen, som du godt kan glæde dig til lige om lidt. Lyt med her hos mig inden så længe, så er onsdagens One Hit Wonder klar til dig. Nu er det en god sang fra Justin Timberlake. Vi spiller Cry Me Away.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
1: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
2: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
3: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
6: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.

Det var Coldplay sammen med BTS, og den her, der hedder My Universe. Vi er Diablo, og i radioen med Diablo på job, og nu skal vi til onsdagens One Hit Wonder. Sådan en sang har vi jo altid med om onsdagen. Og i dag, der handler det om det britiske New Wave Band, som havde deres storhedstid i 80'erne. Og de havde specielt et stort hit i 1984, som lå nummer 1 5 uger i træk i 1984, det år, hvor den udkom. Det er Frankie Goes to Hollywood med Holly Johnson i spidsen for den her sang, som de havde et kæmpe hit med, nemlig Relax i Diablo på job. Det er onsdagens One Hit One.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
11: Yeah, I'm pumped.
10: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
22: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Start forårets fester i Fletgård.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
26: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
27: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
28: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

wanted. Ja, var det Christoffer med Orbit her til onsdag formiddag, som snart bliver til onsdag middag, og det er også klokken 12. Vi har en opdatering til dig fra nyhederne med alt det vigtigste til den 6. maj. Og så har jeg lige en lille reminder til dig her efter middag om noget, du skal huske at se i morgen, hvis du godt kan lide en god dansk krimi i Flimmerkassen. Mere om det efter middag. Nu kommer

0: Diablo nyhederne.
1: To svømmeklubber i Aarhus har midlertidigt mistet retten til at bruge kommunens svømmehaller. Årsagen er, at klubberne nægtede mandlige tilsynsførende adgang til faciliteterne. Det skete ifølge kommunen udelukkende på grund af medarbejdernes køn. Det er et brud på reglerne om ligestilling, fastslår rådmand Jesper Kjeldsen. Han understreger, at foreningerne må finde et andet sted at svømme, hvis de ikke følger lovgivningen. Nu skal det afklares, om klubberne mister deres svømmetider permanent. Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regeringen for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning. 6 armringe af guld fra vikingetiden er dukket op af jorden i Nordjylland. Der er tale om det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme, det skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse. En lokal borger fandt først 2 af ringene i en skov ved Rold, hvorefter arkeologer fandt 4 mere. Skatten har fået navnet Roldskatten, og planen er, at guldringene skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer.
2: Midtfyns Energi vil have flere borgere over på fjernvarme og tilbyder nu 10.000 kroner i rabat til husstande i Ringe, Ryslinge, Gislev og Fjellerup, hvis de tilmelder sig senest 1. juni, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge selskabet koster fjernvarme omkring 12.000 kroner årligt for en gennemsnitlig husstand, mod ca. 18.000 kroner for gas og over 30.000 kroner om året for olie. Direktør Carsten Gudiksen oplyser ifølge avisen, at der fortsat er plads til flere kunder på fjernvarmenettet, især i Gislev. Der bliver ved med at komme nye tiltag fra Brolykke Herregård på Sydlangeland. Nu planlægger Brolykke at bygge en 323 kvadratmeter stor underjordisk garage, blandt andet til deres eksklusive bil, Königsegg Camera, der er indkøbt for at tiltrække flere gæster, skriver Fyns Amts Avis. Der er allerede givet tilladelse til den nye P-kælder, da den ikke kommer i konflikt med det nærliggende fortidsminde, Højbro. Starttidspunktet for byggeriet er endnu ukendt.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Onsdagen på Sydfyn bliver tør, der kommer også en del sol. Vi får temperaturer i dag mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind. Så er klokken lige et par minutter over 12. Du lytter til Diablo på job, og velbekomme med dig, hvis du sidder og spiser din mad. Jeg har lige en lille reminder til dig om noget, du skal se i fjernsynet i morgen, hvis du godt kan lide en god dansk krimi. Lyt med lige om lidt.

Andreas Rødbjerg er med hjem fra fabrikken her i din middagspause. Måske sidder du og spiser din middagsmad sammen med kollegerne. Måske er du allerede tilbage på jobbet efter middagsmaden. Velbekomme ligegyldigt hvad. I morgen der kommer der noget, du sikkert skal se i fjernsynet, eller på Netflix er det jo rent faktisk. For det er længe ventet, at den her sæson 2 af Kastanjemanden den endelig dukker op. Og det er altså i morgen, den har premiere på Netflix. Det er Kastanjemanden 2, Tælle til 1 og Tælle til 2. Jeg har glædet mig rigtig meget til den nye sæson af Kastanjemanden. Kastanjemanden 2, det bliver mega spændende. Det er altså i morgen, den har premiere på Netflix med alle de her store danske skuespillere, som spiller med i Kastanjemanden 2. For den set i morgen. Jeg skal i hvert fald helt 100% sikker se de første afsnit i morgen, når den lander. Lige om lidt, der kan du høre lidt om, hvordan du kan vinde 2 billetter til 5 fede festivaler her på Fyn. Mere om det lige lidt senere. Nu kommer Miles Smith og Drive Safe sammen med Niall Horan.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på banden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Oplev biler i byen i Svendborg.

0: Mobiler klarer gør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
1: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud. Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Velkommen til lyden af Sydfyn Diablo.

Got You. Du hører Diablo på job med alle de gode sange, som du kender til din arbejdsonsdag den 6. maj. Og jeg ved ikke, om du er typen, der gerne vil med til det hele. Så er det heldigt, at vi har en konkurrence lige nøjagtigt for dig sammen med Autohuset Vestergaard. Den hedder nemlig, jeg skal da med til det hele konkurrencen, og det du kan vinde, det er, hvis du er den heldige vinder, så vinder du 2 billetter til 5 fede festivaler her på Fyn. Så kan du komme til det hele. I den grad. Og den spørgsmål skal du lige svare på sms 28 2 gange 103. Pil, hun kommer til Nyborg Live. Det er den 6. juni, men hvilket sprog udgav hun sin første musik på det første år som sanger? Var det på dansk, altså som nu, eller på engelsk? Det er vores spørgsmål til dig. Og den skal du lige få kringlet ned i en sms på 28 2 gange 103, så du ved af konkurrencen, som vi finder den heldige vinder her inden så forfærdelig længe. En vinder, der vinder 2 billetter til 5 festivaler. Det er ikke så mega fedt. Mega fed konkurrence, tænker jeg. Så fortæl os, hvilket sprog Pil hun startede med at udgive musik på, om det var på dansk eller på engelsk. Nu har vi David Guetta sammen med One Republic klar til dig i Diablo på job her. I don't wanna wait. Let's make

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
2: Det er nu, du kan plante stemmerblomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Kom ind og se det store udvalg.
3: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.

0: Der var det. Emma Winther her til onsdag middag på Diablo. Og hvis du vil gøre et rigtig godt kup med noget genbrugstøj fra øverste hylde og få en musikalsk oplevelse og være med i noget lotteri med masser af flotte præmier fra byens butikker, så skal du indfinde dig til Lop Deluxe. Det er på lørdag i Forskerparken. Og samtidig så støtter du også brugerne af Kirkens Korshærs varmestue. Og det er altså lørdag. Det er klokken 10 til klokken 16, hvor du kan gøre et genbrugskup med varer fra øverste hylde. Så bak op om det, og vær med til at give brugerne af Kirkens Korshærs varmestue en hjælpende hånd samtidig. 10 til 16 i Forskerparken, nu på lørdag, hvor der er Lop Deluxe. Nu er det Jennifer Lopez, Ain't It Funny i Diablo på Job her.
1: Loca.

0: Uanset om du knokler inde eller ude, på kontor eller byggeplads, så har Diablo den gode musik til din arbejdsdag. Det her er Diablo på job.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
21: Vil du lige række mig solcremen?
22: Værsgo.
21: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
23: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
24: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
25: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
26: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
27: Schneider Electric kommer.
28: Godmorgen, chefen.
27: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
28: Er det dig?
27: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
28: Jamen, det er jo mig, så.
27: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
29: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
27: Hold dog kæft.
30: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
31: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

Hugo Helmi, Sooner or Later. Du lytter til Diablo på job, og lige om lidt, der er klokken nemlig 13, og der skal vi lige opdatere dig med noget af det vigtigste til din onsdag her den 6. maj, både fra Sydfyn, fra Danmark og rundt omkring fra den store verden. Håber du

0: Diablo nyhederne.
1: I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed slår de igangværende regeringsforhandlinger rekord i at trække ud. Men kigger man ud over Europas grænser, er der intet usædvanligt i den lange ventetid. Det fortæller Peter Nedergaard, som er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Ifølge ham er der også fordele ved de lange forhandlinger. Det skulle nemlig gerne give et mere stabilt og gennemarbejdet regeringsgrundlag. Under det seneste folketingsvalg var der 27 sager i politiets særlige kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet. Sagerne handler blandt andet om trusler og chikane på sociale medier. Som reaktion har politiet holdt tryghedssamtaler med de udsatte, og i enkelte tilfælde er der udleveret en overfaldsalarm. 30.000 skolebørn samlede sidste år jordprøver ind i forbindelse med masseeksperiment 2025. Nu viser det sig, at der er menneskeskabte kemikalier i dem alle. Prøverne er taget i bynære områder over næsten hele landet. I alle prøver er der fundet kemikalier, og i ca. 80% er der fundet PFAS. Forskerne ved endnu ikke, hvor store mængder kemi der er i jorden. Men ledende forsker for projektet Mogens Greve kalder resultatet for et wake-up call.
2: Filterproducenten C.C. Jensen i Svendborg har leveret sit bedste resultat nogensinde med et overskud før skat på 92,2 millioner kroner. Direktør Jens G. Larsen tilskriver succesen den tidligere direktør Stig Due, der har styrket processer og salg samt investeret tidligt i nye medarbejdere, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden oplevede sidste år 15% omsætningsvækst og forventer fortsat fremgang her i år. Derfor er C.C. Jensen allerede i gang med at ansætte flere medarbejdere og forventer at udvide med omkring 20 ansatte i år. Midtfyns Energi vil have flere borgere over på fjernvarme og tilbyder nu 10.000 kroner i rabat til husstande i Ringe, Ryslinge, Gislev og Fjellerup, hvis de tilmelder sig senest 1. juni, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge selskabet koster fjernvarme omkring 12.000 kroner årligt for en gennemsnitlig husstand, mod ca. 18.000 kroner for gas og over 30.000 kroner om året for olie. Direktør Carsten Gudiksen oplyser ifølge avisen, at der fortsat er plads til flere kunder på fjernvarmenettet, især i Gislev.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Onsdagen byder på rigtig pænt forårsvejr. Det bliver tørt. Der kommer også en del sol til os i dag, op til 13 grader og en svag til jævn vind. Så er klokken lidt over et. Her er den sidste time tid med Diablo på job. Jeg er Torben Hansen. Halløj med dig, og velkommen til eftermiddagen på Diablo. Og lige om lidt, der kan du høre lidt om, hvordan du kan vinde billetter til 5 fede festivaler. 2 billetter kan vi give dig til 5 fede festivaler. Hør mere om lidt.

Imagine Dragons gav os Follow You her i onsdagsudgaven af Diablo på Job, som synger på sidste vers indtil klokken er 14. Og efter klokken 14, der skal du hygge dig med Patrick Damsted. Jeg ved ikke, om du kender de der typer, der gerne vil være med til det hele. Så er det godt, vi har en konkurrence lige nøjagtigt for dem, for vi har konkurrencen sammen med Autohuset Vestergaard, der kører, der hedder Jeg skal da med til det hele konkurrencen, hvor du kan vinde 2 billetter til 5 fede festivaler, så kan du være med til stort set det hele, kan man sige. Det er både til Højby Åben og til Nyborg Live, det er til Ø-Festival, Hansted Live og Lympen Live. Og for at være med, der skal du lige svare rigtigt på det her spørgsmål omkring Pil i dag, som kommer til Nyborg Live den 6. juni. Altså, hvilket sprog udgav hun sin første musik på? Var det på dansk eller på engelsk? Det skal vi her vide i en sms nu. Gerne på 28 2x103, så er du videre i konkurrencen, som vi finder den heldige vinder af inden så længe her i maj måned. Så fortæl os, hvilket sprog startede hun med at udgive musik på, Pil? Dansk eller engelsk? 28 2x103, vi glæder os til at høre fra dig. Nu kommer Miley Cyrus. Det her, det er Flowers i Diablo på Job. We were good.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
2: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
4: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
3: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
5: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120. Eller en hel side fersk laks for kun 295.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Jeg skal med til det hele konkurrencen. Giver dig chancen

Og du har en dejlig onsdag med os her i radioen på Diablo. Vi er der med Diablo på job, og det er jo hele denne her uge, vi hylder Philip James Bailey, som mange nok kender fra Earth, Wind & Fire. Nogle kender ham også fra duetten med Phil Collins med Easy Lover, som vi også har hørt her i programmet tidligere i ugen. Men den her unge mand, kan vi kalde ham, han bliver faktisk 75 år i overmorgen den 8. maj. 75 år bliver Philip Bailey. Og vi hylder ham jo med masser af gode sange. Nu har jeg fundet en sang fra solotiden frem til dig med Philip Bailey. Det er den, der hedder Walking on the Chinese Walls. Du får den i Diablo på job, hvor vi hylder Philip Bailey.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's Awareness Træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
5: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
4: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
6: Svendborgsund.
7: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.

er onsdag eftermiddag i dag i fuld sving her i radioen med os på Diablo. Og nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen. Vi springer lige frem til i morgen for at se, hvad der sker der. Der er åben træf for veteranbiler, veteranknaller og motorcykler i alle aldre. Og det er altså ved Christiansminde Is og Minigolf. Christiansmindevej 20E i Svendborg, det finder sted. Det er i morgen fra kl. 18, og det er hver onsdag kl. 18 fra maj til september måned. Ganske gratis er det at kigge ind forbi og se alle de her fantastiske veterankøretøjer, knallerter og spændende motorcykler. Så det er altså i morgen fra kl. 18, du kan smutte forbi og se alt det spændende. Og i dag der er der faktisk hånd og ånd. Det er fra kl. 16 til kl. 18. Og det foregår i Svendborg Forsamlingshus. Der sker 1000 andre ting i det sydfynske lignagtige i dag. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Naked Your Heart.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
5: Replace. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Otto, nu er det altså din søsters tur.
15: Hej Christian, hvad laver du her?
16: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
15: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
16: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
17: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
21: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
22: Hvad lader du for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa, go hard.
23: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
26: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

Her var det Blæster og den nye pige her i onsdagsudgaven af Diablo på Jobs, som er færdig for i dag. Men det stopper ikke her. Patrick Damsted, han er klar i studiet med frisk energi. Det er fra 14 til 18, du kan høre dig, Maja Diablo. Majbrit er klar klokken 18 med aftenradioen, og du og jeg, vi kan høres ved igen i morgen, når jeg er tilbage klokken 10. Jeg er ude med at pakke, smelter under månen.

0: Diablo nyhederne.
1: Prisen på en tynde Nordsøolie falder kraftigt i dag. Ved 13-tiden kostede den $98. Det er godt 10% mindre end for et døgn siden. Faldet sker på bagkant af en historie fra mediet Axios, der kan have givet fornyet håb om en afslutning på krigen i Mellemøsten. Det Hvide Hus mener ifølge mediet, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran, der skal sætte en stopper for konflikten. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
2: Midtfyns Energi vil have flere borgere over på fjernvarme og tilbyder nu 10.000 kroner i rabat til husstande i Ringe, Ryslinge, Gislev og Fjellerup, hvis de tilmelder sig senest 1. juni, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge selskabet koster fjernvarme omkring 12.000 kroner årligt for en gennemsnitlig husstand, mod ca. 18.000 kroner for gas og over 30.000 kroner om året for olie. Direktør Carsten Gudiksen oplyser ifølge avisen, at der fortsat er plads til flere kunder på fjernvarmenettet, især i Gislev.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
4: Goddag, min ven, så har du og jeg onsdag eftermiddag sammen. Det har vi lige her på Diablo. Jeg har et vildt tal med til dig. Et tal, som vil overraske dig. Det er ikke, fordi tallet i sig selv er så vanvittigt. Det er 12, men den kontekst, det kommer ind i, den tror jeg vil overraske dig.

du tænke dig den helt store tur her til sommer med 5 fede festivaler og 2 billetter til hver? Jamen, så har du mulighed for at være med i vores Jeg skal da med til det hele konkurrence lidt senere i dag her på Diablo.

0: Simply Red og Something Got Me Started. Du hørte den lige her på Diablo. Damstad her, du og jeg, vi har denne onsdag eftermiddag sammen. Vi har Magic & Root på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Svendborgsund, blandt det selv.
4: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag.

Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: Hvis du vil med til det hele, så har du mulighed for det sammen med Diablo. Sammen med Autohuset Vestergaard præsenterer vi Jeg skal da med til det hele konkurrencen, og her der har du mulighed for at vinde billetter til både Højbøge Open Air, Nydborg Live, Ø-Festival Hansted Live og Olympen Live. Prøv lige at se en femfingerplan, der er der. Det er fem fede festivaler, en vinder, og ja, du vinder to billetter til hver festival. Du kan være med en gang hver dag helt frem til midten af maj, og jo oftere du deltager, jo større chance har du. Dagens spørgsmål, det er, Pil kommer til Nydborg Live, det gør hun lørdag den 6. juni. På hvilket sprog udgav hun sin første musik de første år, hun var sanger? Var det på dansk som nu, eller var det på engelsk? Send det rigtige svar på 28 103 103.

0: Maroon 5, I Don't Wanna Know. Det var sammen med Kendrick Lamar, at de lavede den. Sigurd Bertram, han hylder Svendborg. Det gør han efter nyhederne.
1: Diablo Nyhederne.
2: Filterproducenten C.C. Jensen i Svendborg har leveret sit bedste resultat nogensinde med et overskud før skat på 92,2 millioner kroner. Direktør Jens Kjeld Larsen tilskriver succesen den tidligere direktør Stig Due, der har styrket processer og salg, samt investeret tidligt i nye medarbejdere, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden oplevede sidste år 15% omsætningsvækst og forventer fortsat fremgang her i år. Derfor er C.C. Jensen allerede i gang med at ansætte flere medarbejdere og forventer at udvide med omkring 20 ansatte i år. Der bliver ved med at komme nye tiltag fra Brolykke Herregård på Sydlangeland. Nu planlægger Brolykke at bygge en 323 kvadratmeter stor underjordisk garage, blandt andet til deres eksklusive bil, Königsegg Camera, der er indkøbt for at tiltrække flere gæster, skriver Fyns Amts Avis. Der er allerede givet tilladelse til den nye P-kælder, da den ikke kommer i konflikt med den nærliggende fortidsminde, Højbro. Starttidspunktet for byggeriet er endnu ukendt.
3: Prisen på en tynde nordsøolie falder kraftigt i dag. Ved 13-tiden kostede den $98. Det er godt 10% mindre end for et døgn siden. Faldet sker på bagkant af en historie fra mediet Axios, der kan have givet fornyet håb om en afslutning på krigen i Mellemøsten. Det Hvide Hus mener ifølge mediet, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran, der skal sætte en stopper for konflikten. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 tons skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
5: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
8: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
11: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
12: Svendborg, en god by at blive i.
1: Diablo live.
2: Hey, Spooken her. Lørdag sender Diablo live fra Biler i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
1: Diablo Live.
13: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret God Smag og Gode Oplevelser.
1: Diablo Live.

Jeg håber, du fik sendt dit svar afsted til Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Hvis ikke, så har du mulighed for at være med igen lidt senere. Der er jo et nyt spørgsmål hver evig eneste dag frem til midten af maj. Faktisk frem til, at vi går i gang med sæsonen. Det gør vi jo med Høje Bøge Open Air. Og i dag, der var der altså et spørgsmål om pil. Fik du ikke spørgsmålet med? Jamen så lyt med, for det kommer igen senere.

0: amerikanske modsvar på det mig, der står herude og banker på det her, det var Anastasia og Left Outside Alone. Du hørte den lige her på Diablo, hvor vi har St. Clara på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Du har mistet det.

0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: hurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævnen for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, bonus, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Forhandlingerne om at danne en ny regering i Danmark har taget rekordlang tid, men ser man ud over Europa, så er der intet usædvanligt i det lange forløb, ifølge professor Peter Nedergaard. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Den hidtidige rekord er fra 2022, hvor der gik 42 dage, før Mette Frederiksen kunne annoncere SVM-regeringen, og regeringsdannelsen skete 2 dage senere. Peter Nedergaard peger på, at eksempelvis Tyskland, Holland og Belgien alle har brugt måneder på at danne regeringen.
2: Hvis der opstår en krisesituation på Sydfyn, er der så noget sted at søge beskyttelse? Beredskab Fyn er i gang med at gennemgå omkring 150 beskyttelsesrum og betondækningsgrave i 9 fynske kommuner, herunder Svendborg, Faaborg Midtfyn og Ærø, skriver Fyns Amts Avis. Eftersynene sker på anmodning fra Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab og sker for at kortlægge rummenes tilstand og kapacitet. Ifølge beredskabsdirektør Søren Ibsen er der tale om en rutinemæssig indsats, og rummene forventes ikke taget i brug foreløbig. Arbejdet ventes afsluttet inden udgangen af maj måned.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
4: I dag der fejrer vi fødselsdag for en dansk skuespillerinde, der blev født i 1971 i København. Hun voksede op i en kreativ familie med en far, der var forfatter, han hed Mogens, og en lærermor, som hed Grete. Hvem det er, som har fødselsdag i dag og fylder 55, det får du vide lidt senere.

Den helt store udlængsel, den prægede Lucas Graham, Take the World by Storm, lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen. Det har vi alle hverdage fra 14 til 18.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires,

0: på Banegårdspladsen 12 i Fåborg.
1: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
1: Start med en to- eller tre-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Selena Gomez sammen med Rima, det var Baby Calm Down. Du hørte den lige her på Diablo. Nu dykker vi ned i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Der er mad og is og hygge. Det er ved Christians Minde Is og Minigolf, der er MC og veteranhygge i aften fra kl. 18. Men det er også en onsdag, hvor Glenn Beck besøger Sydfyn. Han giver foredrag på Harders i aften fra kl. 19.30. I morgen aften er der den fjerde semifinale mellem Team Fogh Næstved og Svendborg Rabbits. Den spilles i Rise Sparkasse Arena, og der er tip-off kl. 19. I morgen aften er der også mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, når der det ukendte show med Jonas Bamdik fra kl. 19. Men torsdag aften byder også på musik i Vor Frue Kirke. Det er med vokalensemblet Exit Jazz fra kl. 19.30. Torsdag aften er der mulighed for at opleve tre unge bands på samme tid. Det er Uprise på Harders, Indie, Rap og Punk på en aften. Det starter kl. 20. Og så er vi på vej mod en weekend, der byder på biler i byen. Blandt andet mulighed for at prøve en racersimulator i Svendborg Bycenter. Det er lørdag fra kl. 10 til 14. Lørdag er der også et loppemarked på havnen i Svendborg. Det er ved Bådelavet på Tusindsvej. Loppemarked fra kl. 10 til 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Robbie Williams, og før det Robin Schulz med Sugar, lige her på Diablo. Der er nyheder nu, men om lidt, så tager vi til det amerikanske sammen med Ed Sheeran.
1: Diablo nyhederne.
2: Sådan galt igen. Fyns politi advarer i dag om svindlere, der udgiver sig for at være fra banken for at stjæle dankort, koder og kontanter, skriver Fyns Amtsavis. Tre tilfælde af kontantbedrageri blev i går anmeldt fra Stenstrup og Skovrup mellem kl. 14 og 18. Der er ikke noteret noget signalement af svindlerne, men politiet fortæller ifølge avisen, at man ikke er i tvivl om, at alle tre tilfælde er begået af de samme gerningsmænd. Hvis der opstår en krisesituation på Sydfyn, er der så noget sted at søge beskyttelse? Beredskab Fyn er i gang med at gennemgå omkring 150 beskyttelsesrum og betondækningsgrave i 9 fynske kommuner, herunder Svendborg, Forborg Midtfyn og Ærø, skriver Fyns Amtsavis. Eftersynene sker på anmodning fra Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab og sker for at kortlægge rummenes tilstand og kapacitet. Ifølge beredskabsdirektør Søren Ibsen er der tale om en rutinemæssig indsats, og rummene forventes ikke taget i brug foreløbig. Arbejdet ventes afsluttet inden udgangen af maj måned.
3: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Forhandlingerne om at danne en ny regering i Danmark har taget rekordlang tid, men ser man ud over Europa, så er der intet usædvanligt i det lange forløb, ifølge professor Peter Nedergaard. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Den hidtidige rekord er fra 2022, hvor der gik 42 dage, før Mette Frederiksen kunne annoncere SVM-regeringen, og regeringsdannelsen skete 2 dage senere. Peter Nedergaard peger på, at eksempelvis Tyskland, Holland og Belgien alle har brugt måneder på at danne regeringen.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
8: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Cfiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på cfiber.dk. Cfiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
9: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
10: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
11: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
12: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: mig og Diablo. Diablo.
1: I dag er det Mia Lynes fødselsdag. Hun fylder 55 år. Hendes første forestilling, det var som Camomilla i Folk og Røver i Kardemommeby på Bellevue Teatret. Hun har også arbejdet som radiovært faktisk, både i børneradio og i radioteatret. Og så gik det ellers løs i 96, efter hun havde forsøgt at komme med på en teateruddannelse et godt stykke tid, men blev afvist gentagne gange. Så lykkedes det hende endelig i 96 at komme til at blive tilknyttet et teater, nemlig Teatergruppe. Og det gjorde det simpelthen ved, hun simpelthen startede det selv. Så det var også en måde at få lov at komme ind i branchen på. Mia Lyne fylder 55 i dag. Tillykke til hende.

0: Teddy Swims og The Door, du hørte den lige her på Diablo. Og med kort øjeblik, så har vi Ina Wolsen med kæmpe stemning med Obsessed.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Life is simple, life is free.
9: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Start forårsfester i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hej, det er Niklas Bakaglas. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, bonus, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
0: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. På grund af en fejl hos skatteforvaltningens leverandør, så mangler der grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det. Det Hvide Hus mener, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran om et skriftligt notat, der skal sætte en stopper for krigen og sætte rammerne for mere detaljerede atomforhandlinger. Det skriver det amerikanske medie Axios ifølge Reuters. Mediet citerer to unavngivne embedsfolk. Det amerikanske udenrigsministerium eller Det Hvide Hus er ikke umiddelbart vendt tilbage på Reuters henvendelse. USA's præsident Donald Trump skriver her i eftermiddag, at krigen kan være slut, hvis Iran går med på det, der er enighed om.
2: Hvis der opstår en krisesituation på Sydfyn, er der så noget sted at søge beskyttelse? Beredskab Fyn er i gang med at gennemgå omkring 150 beskyttelsesrum og betondækningsgrave i 9 fynske kommuner, herunder Svendborg, Faaborg Midtfyn og Ærø, skriver Fyns Amtsavis. Eftersynene sker på anmodning fra Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab og sker for at kortlægge rummenes tilstand og kapacitet. Ifølge beredskabsdirektør Søren Ibsen er der tale om en rutinemæssig indsats, og rummene forventes ikke taget i brug foreløbig. Arbejdet ventes afsluttet inden udgangen af maj måned. 644 kilo affald blev samlet ind i Svendborg Kommune under Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling i april. Det er næsten 100 kilo mere end sidste år. På landsplan deltog omkring 200.000 danskere, der tilsammen indsamlede mere end 120 ton affald. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening kan årets store mængder blandt andet skyldes aprilstorme og en snefyldt vinter. Blandt de mere usædvanlige fund i affaldet var airfryers, pengeskabe, støvsuger og valgplakater og en porcelænsfigur af Jesus.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
4: I overmorgen der fylder Philip Bailey 75 år, og i den anledning der fandt vi det vigtigt at hylde ham, og særligt hylde hans musik, som jo i den grad har sat præg på vores ører igennem både opvækst og også nutiden for den sags skyld. Jeg har fundet en særdeles fin sang, som måske vil overraske dig, at Philip Bailey er med på. Den kommer lidt senere.

Josiah, yeah, Believe, du hørte den lige her på Diablo denne onsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Som altid, så leverer vi det sydfynske soundtrack her på Diablo. Lige nu med Joel Curry.

0: Dagens spørgsmål i den store, jeg skal da med til det hele konkurrence, det er om pil. Og hvis du har lyst til at deltage, det kan du jo være evig eneste dag indtil midten af maj, så er det der, du skal lytte med. Bliv hængende her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode. Ja.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
6: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
7: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Philip Bailey er født i 1971, og det betyder, at han fylder 75 lidt senere på ugen. Vi hylder musikken fra ham, det gør vi hele denne uge her på Diablo. Og nu, der skal vi ikke til et solonummer. Vi skal heller ikke til en af de mange duetter, mange fede duetter, som Philip Bailey han har indspillet. Men vi skal til et nummer, som han indspillede, dengang han var del af Earth, Wind & Fire. Og han er faktisk meget tydelig på vokalen, hvis man først lægger mærke til det.

0: Diablo nyhederne.
1: Sådan gal igen. Fyns Politi advarer i dag om svindlere, der udgiver sig for at være fra banken, for at stjæle dankort, koder og kontanter, skriver Fyns Amts Avis. Tre tilfælde af kontantbedrageri blev i går anmeldt fra Stenstrup og Skorup mellem kl. 14 og 18. Der er ikke noteret noget signalement af svindlerne, men politiet fortæller ifølge avisen, at man ikke er i tvivl om, at alle tre tilfælde er begået af de samme gerningsmænd.
2: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyder, efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
4: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
9: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
10: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120. Eller en hel side fersk laks for kun 295.
11: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
12: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
13: Når du skal invitere mor ud på Mors Dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil Mors Dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.

Diablo. Sammen med Autohuset Vestergaard, der byder vi på den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til både Høje Bøge Open Air, Nydborg Live, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. Det er 5 fede festivaler, og vi har en vinder, der vinder 2 billetter til hver festival. Du kan være med en gang hver dag, helt frem til midten af maj, og jo mere du deltager, jo større chancen. Pil kommer til Nydborg Live lørdag den 6. juni. Hvilket sprog udgav hun sin første musik på de første år, hun var sanger? Var det dansk som nu, eller var det engelsk? Afsted med det rigtige svar, 28 103 103.

0: En af de bands, du kan opleve hele to gange, hvis du vinder den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, nemlig Blæs, der både er på Høje Bøge Open Air og på Ø-festival.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre, og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Tid til nye solbriller. Måske med styrke. Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Otto, nu er det altså din søsters tur.
18: Hej Christian, hvad laver du her?
19: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
17: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
19: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
20: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Barbro Momondo.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
24: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
25: Eller tryk bestil hos HelloFresh.
0: Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
25: Schneider Electric kommer.
26: Godmorgen, chefen.
25: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
26: Er det dig?
25: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
26: Jamen, det er jo mig, så.
25: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
27: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
25: Hold dog kæft.
28: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
29: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, bonus, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
2: Hvis der opstår en krisesituation på Sydfyn, er der så noget sted at søge beskyttelse? Beredskab Fyn er i gang med at gennemgå omkring 150 beskyttelsesrum og betondækningsgrave i 9 fynske kommuner, herunder Svendborg, Faaborg Midtfyn og Ærø, skriver Fyns Amts Avis. Eftersynene sker på anmodning fra Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab og sker for at kortlægge rummenes tilstand og kapacitet. Ifølge beredskabsdirektør Søren Ibsen er der tale om en rutinemæssig indsats, og rummene forventes ikke taget i brug foreløbig. Arbejdet ventes afsluttet inden udgangen af maj måned. Sådan gal igen! Fyns politi advarer i dag om svindlere, der udgiver sig for at være fra banken for at stjæle dankort, koder og kontanter, skriver Fyns Amts Avis. 3 tilfælde af kontantbedrageri blev i går anmeldt fra Stenstrup og Skorup mellem kl. 14 og 18. Der er ikke noteret noget signalement af svindlerne, men politiet fortæller ifølge avisen, at man ikke er i tvivl om, at alle 3 tilfælde er begået af de samme gerningsmænd.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
4: Vi har mange ting, vi skal nå, inden at det bliver tid til Majbritt og Aftenradioen her på Diablo. Vi skal blandt andet en tur i biffen, og vi skal også kigge lidt nærmere på, hvad du har mulighed for at opleve her på det sydfynske. Og så skal vi have en masse herlige hits.

senere, når klokken den bliver 18, så er det Majbrit, som er klar med aftenradioen her på Diablo. Og som altid, så er det både eftertænksomt, det er hyggeligt, og det er rart, og der er masser af hits. Jeg håber, at du bliver hængende. Lige nu, der er der kendt mod kendt.

0: Lucas Graham og You, You, You. Du hørte den lige her på Diablo. Jeg har mega fed duet på vej mellem Sivart og Svea S. Om et øjeblik.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Nu kommer et svingende musikalt show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
1: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
3: Svendborg Sund, bland det selv.
4: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
5: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

0: hele her på Diablo.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Der er mad og is og hygge. Det er ved Christians Minde Is og Minigolf, der er MC og veteranhygge i aften fra kl. 18. Men det er også en onsdag, hvor Glenn Beck besøger Sydfyn. Han giver foredrag på Harders i aften fra kl. 19.30. I morgen aften er der den fjerde semifinale mellem Team Fogh Næstved og Svendborg Rabbits. Den spilles i Rise Sparkasse Arena, og der er tip-off kl. 19. I morgen aften er der også mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, når der det ukendte show med Jonas Bamdik fra kl. 19. Men torsdag aften byder også på musik i Vor Frue Kirke. Det er med vokalensemblet Exit Jazz fra kl. 19.30. Torsdag aften er der mulighed for at opleve tre unge bands på samme tid. Det er Uprise på Harders, Indie, Rap og Punk på en aften. Det starter kl. 20. Og så er vi på vej mod en weekend, der byder på biler i byen. Blandt andet mulighed for at prøve en racersimulator i Svendborg Bycenter. Det er lørdag fra kl. 10 til 14. Lørdag er der også et loppemarked på havnen i Svendborg. Det er ved Bådelavet på Tuxensvej. Loppemarked fra kl. 10 til 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: Sådan gal igen. Fyns Politi advarer i dag om svindlere, der udgiver sig for at være fra banken for at stjæle dankort, koder og kontanter, skriver Fyns Amts Avis. Tre tilfælde af kontantbedrageri blev i går anmeldt fra Stenstrup og Skorup mellem kl. 14 og 18. Der er ikke noteret noget signalement af svindlerne, men politiet fortæller ifølge avisen, at man ikke er i tvivl om, at alle tre tilfælde er begået af de samme gerningsmænd. 644 kilo affald blev samlet ind i Svendborg Kommune under Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling i april. Det er næsten 100 kilo mere end sidste år. På landsplan deltog omkring 200.000 danskere, der tilsammen indsamlede mere end 120 ton affald. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening kan årets store mængder blandt andet skyldes aprilstorme og en snefyldt vinter. Blandt de mere usædvanlige fund i affaldet var airfryers, pengeskabe, støvsuger og valgplakater og en porcelænsfigur af Jesus.
2: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
0: Diablo Live.
1: Hey, Fugen her. Lørdag sender Diablo Live fra Biler i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at lege Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
0: Diablo Live.
9: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
0: Diablo Live.

0: Hver uge, der sætter vi jo fokus på den premierefilm, som kommer, og i morgen, der er det Whistle.
1: Nu er der film i radioen.
2: We will have grief counselors available if any student needs someone to talk to.
3: Gymnasieelever falder over et forbandet objekt. En æstetisk dødsfløjte. De har ingen anelse om, hvilke kræfter den har. Men opdager hurtigt, at når nogen bruger fløjten, og det rædselsvækkende skrig lyder, hidkaldes deres egne fremtidige dødsfald, som begynder at jage dem en for en. Efterhånden som dødstallet stiger, forsøger vennerne desperat at afdække den dødelige fløjtes oprindelse i håbet om at standse den gruopvækkende kædereaktion, de selv har sat i gang.
4: We were told the markings said, summon the dead.
5: The markings read, summon your death.
3: Se Daphne Keen, Sky Young, Eli Skovby og mange flere i Gorin Hardys Whistle.

0: Det var sandt, Clara. Progress, selv lidt, kan jo være et fremskridt, hvis bare det går den rigtige vej. Nu er det den tid, hvor du og jeg, vi skal sige tusind tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen, når klokken er 14. Om et øjeblik, så er det Majbrit, der er klar med Aftenradioen, og det kan du roligt glæde dig til.
1: Bibi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bibi Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Start forårets fester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad er det for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad er for 100? Vasa. Godt.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
5: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, da drøjalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydemild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Når støvsugeren har trukket stik, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 tons skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
2: Hvis der opstår en krisesituation på Sydfyn, er der så noget sted at søge beskyttelse? Beredskab Fyn er i gang med at gennemgå omkring 150 beskyttelsesrum og betondækningsgrave i 9 fynske kommuner, herunder Svendborg, Faaborg Midtfyn og Ærø, skriver Fyns Amts Avis. Eftersynene sker på anmodning fra Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab og sker for at kortlægge rummenes tilstand og kapacitet. Ifølge beredskabsdirektør Søren Ibsen er der tale om en rutinemæssig indsats, og rummene forventes ikke taget i brug foreløbig. Arbejdet ventes afsluttet inden udgangen af maj måned.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
4: Så blev det onsdag aften lige midt på ugen. Jeg håber, at din dag indtil videre har været fantastisk. Og hvor er det dejligt, du lytter med her på Radio Diablo. Det er faktisk rigtig godt for din egen skyld, for du kan jo risikere at vinde billetter til nogle af de kommende festivaler. Så hæng på lidt endnu. Mit navn er Majbrit, og de næste par timer, så er der bare good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Aiden Foyer var det, vi lyttede til med The Ballad Girl. Jeg håber virkelig, du har en hyggelig onsdag aften. Og ved du hvad? Den kan faktisk godt gå hen og blive endnu hyggeligere lige nu. Fordi du lytter jo nemlig med. Og lige præcis nu, så har du chancen for at vinde noget ret vildt, vil jeg selv sige. Det er nemlig 2 billetter til hele 5 fede festivaler. Du hørte rigtigt. 1 vinder, 2 billetter til 5 festivaler. Det er Højbøge Open Air, Nydborg Live, Ø-festival, Hansted Live og også Olympen Live. Det er nemlig Radio Diablo, der sammen med Autohuset Vestergaard præsenterer Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Du kan være med, eller du kan stemme en gang hver dag helt frem til midten af maj. Og det er jo klart, jo oftere du deltager og stemmer, jo større er din chance selvfølgelig. Dagens spørgsmål, det lyder sådan her. Nu skal du spidse ørerne. Pil, hun kommer til Nydborg Live lørdag den 6. juni. Men hvilket sprog udgav hun sin første musik på? Var det dansk, eller var det på engelsk? Skynd dig, send det rigtige svar på sms til 28 103 103, så er du med videre. Jeg krydser fingre for dig. Og nu spoler vi lige tilbage. Tiden tilbage og tager en ægte klassiker. Her får du Ace of Base med Life is a Flower.

0: Dansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giv dig chancen for at vinde billetter til både Højbøge Open Air, Nydborg, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
7: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: Musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
1: Det er lige præcis.

det vi gør hver uge her på Radio Diablo. Vi hylder musikken. Det gør vi jo af den simple grund, at vi er fuldstændig vilde med musik. For musik, det kan noget. Det kan løfte os alle sammen op og nogle gange sætte ord på noget, vi ikke lige selv kunne forklare. Og i den her uge, så retter vi spotlightet mod en af de helt store. En ægte legende, en mand, der virkelig har sat sit aftryk i musikhistorien. Det er selvfølgelig Philip Bailey, stemmen du kender fra det ikoniske soul- og funkband Earth, Wind and Fire. Han fylder 75 her den 8. maj, så kæmpe tillykke. Og hold nu op, hvilken rejse med sit helt særlige falset og en stemme, der spænder over flere oktaver. Altså, han har været med til at skabe noget af de mest elskede sange siden 70'erne. Du kender ham fra klassikerne som September, Fantasy, og selvfølgelig også som soloartist, blandt andet med Easy Lover sammen med Phil Collins. Men her til aften, der skal vi tilbage til den her særlige groove. Den der energi, man ikke kan sidde stille til. En sang, der har fundet frem ind i film og popkultur gennem tiden. Så læn dig tilbage, altså hvis du ikke kører bil. Eller endnu bedre, rejs dig op og mærk den. Her får du Let's Groove. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Sådan gal igen. Fyns Politi advarer i dag om svindlere, der udgiver sig for at være fra banken for at stjæle dankort, koder og kontanter, skriver Fyns Amts Avis. Tre tilfælde af kontantbedrageri blev i går anmeldt fra Stenstrup og Skorup mellem kl. 14 og 18. Der er ikke noteret noget signalement af svindlerne, men politiet fortæller ifølge avisen, at man ikke er i tvivl om, at alle tre tilfælde er begået af de samme gerningsmænd. 644 kilo affald blev samlet ind i Svendborg Kommune under Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling i april. Det er næsten 100 kilo mere end sidste år. På landsplan deltog omkring 200.000 danskere, der tilsammen indsamlede mere end 120 ton affald. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening kan årets store mængder blandt andet skyldes aprilstorme og en snefyldt vinter. Blandt de mere usædvanlige fund i affaldet var airfryers, pengeskabe, støvsuger og valgplakater og en porcelænsfigur af Jesus.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
5: Svendborg, en god by at blive i.
6: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
9: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
10: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet, afregning ved kasse 1.
11: Start med en to- eller tre-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
12: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
13: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien. Jeg tror

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken. Det var Albert Heath, vi hørte her med hans nye Daisy, som han selv egentlig præsenterede. Og der er jo sikkert mange, der kan relatere til det, han har følt, da han skrev sangen. Det var det, nemlig det, han spurgte om. Men nu skal jeg lige spørge dig om noget. Er du egentlig vild med at gå på loppemarked? For hvis du er, så skal jeg da lige fortælle dig noget. For allerede nu på lørdag den 9. maj, så har du muligheden for at gøre et kup og få en rigtig dejlig dag og samtidig støtte en god sag. Der er nemlig Lop Deluxe Svendborg i Forskerparken. Og her kan du gå på opdagelse i genbrugstøj fra øverste hylde, nyde lidt musik, tage chancen i et kæmpe lotteri med flotte, flotte præmier fra byens butikker. Og selvfølgelig også forkæle dig selv lidt med noget lækkert, måske en kage, en sandwich eller noget koldt at drikke. Og det bedste af det hele, det er, det hele støtter brugerne af Kirkens Korshærs varmestue. Så hvis du mangler en god plan for lørdagen, så ved du det nu. Lop Deluxe Svendborg lørdag den 9. maj fra kl. 10 til 16 i Forskerparken. Vi skal videre med musikken, og Sam Smith er klar her med I'm Not Here to Make Friends.

0: soundtracket til en hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og det var Gops, vi lyttede til med begge to. Ved du hvad? Jeg har endnu en idé, hvad du kan lave nu på lørdag, hvis du altså ikke allerede har lagt planer. For det kunne jo være, at vi ses nede i byen. Der er nemlig biler i byen i Svendborg, hvor byens bilforhandler rykker ind i midtbyen og viser de nyeste modeller frem. Og det er altså ikke kun for bilnørder, der er lidt for alle. Du kan prøve en racersimulator. Børnene kan tage kørekort i den gratis trafikskole. Og der er både autocamper og veteranbiler at kigge på i Krøyers Have. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag. Og når benene så trænger til pause, så kan du sætte dig ned og nyde noget koldt at drikke, blandt andet fra Turø Bryghus eller fra Pop og Hop. Og hey, vi er der jo fra live Radio Diablo, og vi sender fra klokken 10 til klokken 1. Så hvis du kommer der ned, så kom endelig forbi og kom hen og sig hej og prøv lykkehjulet. Så går du hjem med en lille gave. Og så er der jo altid good vibes hele vejen. Vi skal videre med musikken, så her er det Megan Trainor med Still Don't Care.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
2: Hvis der opstår en krisesituation på Sydfyn, er der så noget sted at søge beskyttelse? Beredskab Fyn er i gang med at gennemgå omkring 150 beskyttelsesrum og betondækningsgrave i 9 fynske kommuner, herunder Svendborg, Forborg Midtfyn og Ærø, skriver Fyns Amts Avis. Eftersynene sker på anmodning fra Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab og sker for at kortlægge rummenes tilstand og kapacitet. Ifølge beredskabsdirektør Søren Ibsen er der tale om en rutinemæssig indsats, og rummene forventes ikke taget i brug foreløbig. Arbejdet ventes afsluttet inden udgangen af maj måned.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyder, efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, med kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne her onsdag aften på Radio Diablo. Mit navn er Majbet, og her elsker simpelthen at nyde musikken sammen med dig. Det kan jo også være, at du er en af dem, der er ude at løbe til Svendborgløbet lige nu. I hvert fald er mine tanker også ude hos jer, der giver den gas. Det er godt gået. Men her, videre med musikken, og jeg håber, du nyder det.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og det var jo Michael Learns to Rock My Sleeping Child. Og ja, det er jo en ægte klassiker, der den udkom helt tilbage i 1993, og blev hurtigt en sang, mange tog til sig. Ikke mindst, fordi den blev skrevet som en hyldst til børnene i verden, og inspireret af en rejse til Filippinerne faktisk. Og det er måske også derfor, den stadig rammer noget i os i dag. Den der ro, varme og håb. Især. Og selvom der er gået mange år, så er Michael Learns to Rock altså stadig aktuelle. De spiller stadig koncerter rundt omkring i verden, især i Asien, hvor de nærmest har kultstatus. Og nu skal vi lytte til et nummer, jeg er gået hen og blevet fuldstændig pjattet med. Det er vores egne vinder fra Dansk Melodi Grand Prix i år. Det er Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem. Og så lige om lidt, så skal han jo ud, og så skal vi jo hæppe ekstra på den unge mand. Han skal ud og repræsentere Danmark i Eurovision, det er den 14. maj, så det skal jeg da i hvert fald se, selvom det er lang tid siden, jeg egentlig har set Melodi Grand Prix. Men her får du, før vi går hjem.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Det er nu, du kan plante stemmerblomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Kom ind og se det store udvalg.
6: Diablo live. Live.
7: Hey, Fugen her. Lørdag sender Diablo live fra Biler i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin & Vind.
6: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Ja, var det Christoffer, ham med gitaren. Det er jo en af hans nye udgivelser, som han også første gang præsenterede live i forbindelse med X-Factor. Og hvis du har fulgt med i X-Factor, så ved du også, at det nærmest blev en lille ting i sig selv, fordi den ene dommer, Benjamin Hav, han var jo ikke bleg for at bede deltagerne om lige at lægge gitaren fra sig. Så det er næsten lidt sjovt, at Christoffer så kommer med en sang, der netop handler om gitaren. Jeg var nærmest ham med gitaren. Der er altså lige... Den er lige i øjet. Er det ikke sådan, man siger? Nå, men vi skal videre. Vi skal høre en absolut klassiker. Det er Janet Jackson her med Together Again.

0: Diablo nyhederne.
1: Sådan gal igen. Fyns Politi advarer i dag om svindler, der udgiver sig for at være fra banken for at stjæle dankort, koder og kontanter, skriver Fyns Amts Avis. Tre tilfælde af kontantbedrageri blev i går anmeldt fra Stenstrup og Skovrup mellem kl. 14 og 18. Der er ikke noteret noget signalement af svindlerne, men politiet fortæller ifølge avisen, at man ikke er i tvivl om, at alle tre tilfælde er begået af de samme gerningsmænd. 644 kilo affald blev samlet ind i Svendborg Kommune under Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling i april. Det er næsten 100 kilo mere end sidste år. På landsplan deltog omkring 200.000 danskere, der tilsammen indsamlede mere end 120 ton affald. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening kan årets store mængder blandt andet skyldes aprilstorme og en snefyldt vinter. Blandt de mere usædvanlige fund i affaldet var airfryers, pengeskabe, støvsuger og valgplakater og en porcelænsfigur af Jesus.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter, first stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
8: Svendborg. En god by at blive i.
9: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er lige ud af landevejen.
10: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
11: Lyt med i den store Jeg skal der med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler. Lyt med her og kun her på Diablo.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Cigala med Melody. Sig mig lige, overvejer du snart en tur i biografen med familien? Så skal du vide, at der er premiere i morgen på en rigtig hyggelig familiefilm. Det er Dragevogteren. Og om lidt så vil min kære kollega guide dig igennem filmens handling med selvfølgelig et lydspor i baggrunden, så du lige kan mærke, om det er en, I skal ind og opleve sammen. Men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have lidt mere musik. Og så vil jeg også lige minde dig om, eller faktisk ønske dig, som vandt her til morgen, 2 biografbilletter til Skala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under Uret. Stort tillykke! Og til dig, der lytter med, der er altså altid en ny chance. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med på en ny dag, vi sender i hverdagen. Så kan det være dig, der er den heldige vinder næste gang. Nu skal vi videre med musikken her. Det er Sanne Salomonsen med Holder dig i mørket.

0: helten i radioen.
1: I længst forgangne tider, dengang åndemanerne førte krig imod alle levende væsener, blev et ubrydeligt bånd knyttet mellem drager og nogle få udvalgte renhjertede sjæle.
2: I det gamle Kina opdager den unge pige Ping, at hun er skæbnebestemt til at beskytte den sidste levende drage og et mystisk æg, der bærer håb for hele dragens slægt.
3: Godmorgen, Hua Hua.
4: Det er bare sådan, det er. Du kan ikke ændre skæbne.
3: Jeg gør det i stedet for hende.
5: Det her bliver umanierligt for hende.
1: Vi har ventet længe på, at du skulle komme.
3: Nej, men jeg er jo bare en tjener.
1: Du er ikke nogen tjener, Ping. Det er kun vandet i denne grotte, der kan opløse drageægskal. Og tiden er ved at løbe fra ham.
2: Sammen må de flygte gennem farlige landskaber og stå ansigt til ansigt med mørke kræfter, der vil udrydde dragerne for evigt.
5: Kom med mig.
3: Jeg har ikke helt fået styr på min ki.
5: Ofte vil den bredeste sti gøre rejsen længere.
2: Dragens Vogter er et episk animationseventyr om mod, venskab og magiske skæbner. De danske stemmer spilles blandt andre af Carsten Svendsen, Sarah Nøjers og Nikolaj Jørgensen. Dragens Vogter.
0: Vi elsker Sydfyn og det sydfynske forår.

0: Diablo.
1: Det har simpelthen som altid været en fornøjelse at være din aftens radiovært her til aften også. Mit navn er Maja Bedelberg, og jeg er tilbage igen i morgen aften med good vibes til dig for mig. Indtil da, så er der jo selvfølgelig sørget for masser af dejlig musik hele vejen igennem natten og indtil i morgen tidlig, hvor Danny Fobian står klar med en ny dag. Og inden jeg siger på gensyn, så vil jeg lige sende en tanke med til dig, der måske går lige og har brug for det. Lad nu være med at bruge din tid og energi på det, du alligevel ikke kan kontrollere. Men fokuser i stedet på det ene, du faktisk kan. Altså, start med dig selv. Det understøtter lidt mit yndlingscitat, som lyder sådan her. Lad være med at lade dine følelser dominere din intelligens. Så træk vejret og bring dig selv tilbage i fokus. Jeg skulle lige til at sige hokus pokus, nu dig selv i fokus. Med de ord vil jeg i hvert fald ønske dig rigtig dejlig aften. Her får du Ava Max med Sweet But Psycho.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sylstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Life is simple, life is free.
21: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
22: Vil du lige rette mig solcremen?
23: Værsgo.
22: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: Carglass replace. Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat mest klart vejr og temperatur fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
5: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal med til det hele konkurrencen giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
5: Lyt med her på Diablo.

0: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
6: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
4: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Hey! Kom til Kalle nu! spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantsepslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
22: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 tons skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Tjek.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
2: Når du skal invitere mor ud på Mors Dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil Mors Dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
3: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
4: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.

0: Christians madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
3: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Book din tid på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
5: Nu kommer et svingende musikalsk show med toner fra Badehotellet. Et hyldeshow til legenderne Kim Larsen, Bamse og John Mogensen. Og Anders Grau-showet. Afregning ved kasse 1.
4: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
7: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler.
8: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
7: Lyt med her og kun her på Diablo.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, carglass replace.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
23: Schneider Electric kommer.
24: Godmorgen, chefen.
23: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
24: Er det dig?
23: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
24: Jamen, det er jo mig så.
23: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
25: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
23: Hold dog kæft.
26: Start forårets fester i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
28: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne. Der var i går store IT-problemer med folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ, så de dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Og flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
1: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
0: Måske har du modtaget en forkert forskudsopgørelse. Det er der omkring 200.000 boligejere, der har. Det skyldes en fejl hos en leverandør, som betyder, at grundskylden mangler. Derfor vil du måske om få dage automatisk modtage en ny opgørelse. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen beklager fejlen. Hun understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: Temperaturen de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler. Lyt med her på Diablo.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Diablo live.
6: Hey, Fugen her. Lørdag sender Diablo live fra Bilag i byen i Svendborg. Fra kl. 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin & Vin.
5: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
5: Diablo

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Lappen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
19: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2, på Netflix 7. maj.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor man drømme ender hen. Trækker vejret dybt af, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg

0: Diablo nyhederne. Der var i går store IT-problemer med folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ, så de dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Og flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
1: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
0: Måske har du modtaget en forkert forskudsopgørelse. Det er der omkring 200.000 boligejere, der har. Det skyldes en fejl hos en leverandør, som betyder, at grundskylden mangler. Derfor vil du måske om få dage automatisk modtage en ny opgørelse. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen beklager fejlen. Hun understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget.
2: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra Sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Som.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul og trænger dine hjul til en god og grundig vask. Tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
2: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
1: Vasa. Go hard.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: I'm selfish.
1: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt af melon. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.